0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Listam upravo portalima i naletim na jedan baš odličan i onako baš za pohvalu naslov. Crna Gora je u aprilu zauzela prvo mesto među svim evropskim destinacijama. Pa ajmo jedan aplauz, jedno veliko bravo što se tiče Crne Gore. Pa kažu da je Crna Gora upravo ostvarila nešto izuzetno. E sad, ajde da vidimo šta je to izuzetno. Prema podacima Evropske komisije za turizam, Crna Gora je u aprilu 2026. godine zauzela prvo mesto među svim evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posetioca sa impresivnom ocenom od 9,22 od 10. Pa to je neverovatno, prvo svaka čast i čestitamo, a ovo je prvi put da je država dospela na vrh listi ispred mnogih poznatih turističkih destinacija Evrope i ovakav rezultat je baš onako odraz za višegodišnjeg ulaganja u turističku infrastrukturu, obuku ugostiteljskih radnika, zaštite životne sredine i unapređenje usluga posetioca. I sad od spektakularne obale Boko Kotorskog zaliva do netaknutih plaža Ulcinja, od planinskih staza Nacionalnog parka Lovćina do srednjovekovnih gradova koji posećuju na Dubrovnik, Crna Gora nudi vrhunsko iskustvo po znatno onako pristupačnim cenama od mnogih suseda i destinacija na Balkanu. Sad, visoku ocenu što se tiče nje, zadovoljstvo i visoku ocenu zadovoljstva pokazuje da posetioci nisu samo impresionirani onim što su videli, nego su iskreno zadovoljni svojim iskustvom i žele da se vrate, a ovo je realno još jedan dokaz da Crna Gora nije samo popularna destinacija u usponu, već jedna od najupoznanijih i najomljenijih turističkih destinacija u Evropi. Pa eto tako ljudi, da kreće letnja sezona, kreću planirani odmor, pa znamo gdje treba da idemo, naravno na Crnogorsko primorje, jer je jedno od najlepših, neverovatno prelepih pejzaža što se tiče prirode. Naravno, ako smo za dnevne žurke, tu je Budva, tu je Kamenovo, ako smo za neko malo mirnije, tu su Tivat, Kotor, Herceg Novi, tako da šta god izaberemo, bit će stvarno prelepo da uživamo u tome.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A dobro, realno, kad smo kod svetskog prvenstva, pa kako da prođe bez najomiljenijeg balera današnjice, odnosno čovjeka koji je igrao nekada fudbal? Pa ovo je najnovije priznanje u nizu počasti koje je dobio tokom karijere druge više od 20 godina, pa pričamo realno o Beckhamu. Nakon više od dve decenije pod svetlima reflektora, David Beckham dobio je veliko priznanje i to zvezdu na čuvenoj stazi slavnih u Hollywoodu. Bivši fudbaler će svoju zvezdu dobiti 12. juna, a posebnu ulogu na svečanosti imaće i njegova supruga Victoria Beckham. Uz nju će govor i održati slavni glumac dugogodišnji prijatelj porodice Tom Cruise, a ovo se sve dešava nekako u pravom trenutku, jer priznanje Davidu Beckhamu s tom zvezdom na stazi slavnih u kategoriji sportske zabave dolazi u pravo vreme, dok Sjedinjene Države pripremaju da se ugoste svetsko prvenstvo u fudbalu i Beckhamova uloga u popularizaciji fudbala u Americi i njegov trajni uticaj na sport i zabavu, industriju i popularnu kulturu čine ovu počast posebno značajno, izjavila je Ana Martinez, producentkinja staze slavnih. Inače, Beckhamova zvezda će biti 2849. po redu u legendarnom bulevaru.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svi se radujemo kada dobijemo pozivnicu za svadbu. Posebno kada se venčavaju neki naši dobri prijatelji. Ali onda počinje polako da se pali onaj digitron u glavi. Koliko kupiti, šta pokloniti, ono kad odemo na svadbu.
2: I neka traje brak u sreći i veselju i dečicu da dobijete što pre. A sada otvaramo čestitke, čitamo vaše želje. Prvo kuma, opa kumo, 200 evrića. I što je ovo? Ugovor o 2 kvadrata u Beogradu na vodi. Bravo kumo!
1: Ono kad odete na svadbu, ponašajte se pristojno, posebno pri naručivanju pesama.
2: Idemo sad, kažu ovako, jedna specijalna želja od kuma za sve goste, za naše dragi mladence. Idemo, kažu ovako.
3: Gasijana, sram te bilo, da smo rekli da nema naručivanja.
1: Ukratko, ono kad odemo na svadbu, moramo da znamo koliko je važno biti umeren u jelu i piću, ali i u želji da se uhvati Biedermajer. Legenda kaže, nijedna koja se laktala za Biedermajer se nije udala.

0: A već kad smo kod festivala, evo, u Podgorici se već par dana nešto dešava, onako baš zanimljive stvari. Krenulo je Podgoričko kult leto, koje je već onako puno mjeku i pretvara grad u jednu veliku, veliku otvorenu scenu. Sad krenulo je pre par dana, traje sve do 22. septembra, ali kad gledamo ovaj deo juna, bukvalno imaš osjećaj da si svaki dan onako se nešto drugo dešava u gradu, od trgova i parkova do posebnih bina i otvorenih prostora. Prvo što bi se onako izdvojilo je da se organizuje niz koncerata i kulturnih događaja koji su kroz onako različiti po fazonu. Imamo recimo nastupe na Trgu nezavisnosti u centru grada, gde se smenjuju tribut bendovi i koncerti koji vraćaju onako energiju velikih svetskih hitova, ali u open air varijant, što uvijek ima posebnu neku realnu atmosferu jer si bukvalno usred grada, a opet si na koncert. A u isto vrijeme Podgorica ima dosta klasičnijih i kulturno mirnijih događaja. Sad to je za one koji malo vole da budu u fazonu, pa ja sam gospodin. Na platou ispred dvorca Petrovića dolazi pijanista James Malik, što je onako jedan drugačiji doživljaj. Klavir, otvoren prostor i dosta intimnija atmosfera u odnosu na velike bine. Sad, ako nismo ni za taj fazon, ima festival dokumentarnog filma koji donosi projekcije dokumentaraca pod otvorenim nebom. Ovo je jako dobar fazon što je sve pod otvorenim nebom i sve skoro besplatno, tako da smo mirni i nema greške. To je već jedna onako posebna priča jer se uvučeš, sedneš, pogledaš film na velikom platu, uzmeš neke kokice, naći se sokić i imaš osjećaj da je cijeli grad malo sporio, fokusirao si se na priču koja dolazi iz različitih delova sveta. E sad, ako volimo nešto energičnije, pa tu je festival jednakih o kome smo pričali, elektronska muzika, dva dana programa, DJ-evi, veliki open air stage i ideja festivala je da se okupi ljudi bez podela, znači svi smo tu zbog muzike i atmosfere i to je ono što ga čini prepoznatljivim. Nakon toga, kroz jun se nastavlja i niz koncerata u sklopu obeležavanja svetskog dana muzike, od filmske muzike do hip-hopa i nastupa domaćih izvođača, tako da u kratkom periodu imamo potpuno različite žanrove na različitim lokacijama u gradu. Sad, kraj juna je rezervisan za jazz, a jo, kakva je to priča. Već godinama dovodi ozbiljne imena jazz scene i zatvara se mjesec u nešto mirnijem stilu, a onako muzička vrlo kvalitetnom tonu. Ono što je zanimljivo za Podgoricu u ovom periodu, pa jeste da se dešava na otvorenom, nema jedna centralna lokacija, nema prevelike gužve, nego grad funkcioniše kao mreža scena. Malo trg, malo park, malo kulturna scena, malo priroda oko grada, taman da ne moramo stalno da slušamo kola i zato. A ako se pitamo šta ćemo da radimo trenutno u Podgorici, eto imamo ideju, tako da ako dolazite vidimo se tamo, bit će ozbiljno, ozbiljno druženje.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A naravno, kao i svakog dana, pa kako da ne prođe dan, a da nema sporta, ajde svetsko prvenstvo, ajde fudbal, košarka, vaterpolo i sve to, ali sad evo baš čitamo, u grčkom Volosu 20. i 21. juna održava se seniorsko prvenstvo Balkana u atletici za 2026. godinu. Kažu da Crna Gora predstavlja će 10 atletičara, selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osma Nerović, nakon završetka 72. prvenstva Crne Gore za seniore i seniorke u atletici, koje se održalo 6. i 7. juna u Baru, odredio je konačan spisak reprezentativaca koji će predstavljati Crnu Goru na prvenstvu Balkana za seniore i seniore. Tak, eto, kako oni to gledaju na osnovu ostvarenih rezultata tokom takmičarske sezone, kao i rezultata postignutih na državnom prvenstvu. Pravo nastupa za reprezentaciju Crne Gore ostvarili su Marija Vuković, ona nastupa u skoku vis, Marija Bogavac, ona bacanje koplja, Vesna Kljaljević, bacanje kugle, Anđela Drobnjak, sedmoboj, to je u ženskoj konkurenciji, dok će muškarci nastupati u sljedećem, ajde da kažemo, sastavu: Tomaš Đurović, bacanje kugle, Amir Papazi, bacanje koplja, Risto Drobnjak, bacanje kugle, Ivan Kukuličić, bacanje diska, Ognjen Marsenić, 100 metara, Dragan Pešić, desetoboj, a u toj ekspediciji će biti i treneri Zoran Jović i Dragoje Rajković. Što se tiče reprezentacije Crne Gore, oni putuju za Volos 18. juna, mi im odmah želimo puno sreće, ali putovaću u kasnim večernim satima iz Podgorice, dok će najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković da se priključi reprezentaciji iz Atine, gde se nalazi na nekim završnim pripremama za predstojeće međunarodne nastupe. A prvenstvo Balkana za seniore i seniorke predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih atletskih takmičenja i okuplja najbolje atletičare sa Balkana. A na ovogodišnjem šampionatu u Volosu kažu da se očekuje učešće predstavnika iz 22 države članice balkanske atletike, dok će na borilištima nastupati oko 300 atletičara i atletičko, što je stvarno onako fascinantno. Crna Gora veruje da će naši reprezentativci dostojno predstavljati državu i ostvariti zapažene rezultate, nastavljajući kontinuitet uspešnih nastupa crnogorske atletike na međunarodnoj sceni.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro, to se tiče vremena, juče bilo toplo, nije duo vetar, mala neka oblačnost, ali dobro, ajde da vidimo mi šta nas čeka ujutru, kakva je situacija, da li da se obučemo onako malo tople ili nastavljamo u tom leto vajbu. Pa kažu, zvanično pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom delu dana u severnim predelima je tek ponegde mogući jači razvoj oblačnosti, kiše uglavnom u planinama, tako da smo lagani što se tiče obale i kontinentalnog dela, stvarno smo ljudi mirni. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 34, što je odlično, tako da će biti ono sastavni deo opreme, flašica vode, peškirić, ma nema greške. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, pretežno južni, jutarnja temperatura 20 stepeni, a najviša dnevna 33, tako da smo lagani, nema šta, šorts, majice, naočare, upijanje vitamina D, ljudi, i ostaje nam samo da slušamo samo hitove na TDI.

0: Vreme je za osvrt na to šta je najnovije i najzanimljivije na društvenim mrežama. Ja sam vaš Titolovac, a ovo su današnji hit statusi. Kakvog kralja od momka ima jedna razočarana ceca, poslušajte u nastavku.
1: Ljubavi, je li ja izgledam mnogo debelo u ovim pantalonama?
2: Jel mogu da ti kažem iskreno, a da se ne ljutiš?
1: Reci.
2: Spavao sam ti sa sestrom.
0: Žene u onim danima, odnosno status nesrećnog pece s Instagrama.
2: Možemo li da pričamo bez svađe?
1: Može. Šta bre može?
0: Kakvih problema u braku ima jedan namučeni deki, požalio se na Twitteru.
2: Ženo, dečaj!
1: Au bre čoveče, što si bre uvijek tako nesposoban? Eno ti u kupatilu utegli od Eurokrema, lepo piše so!

0: talk about.
1: Ovo je Ritam Dana.
2: Ritam Dana.
1: Na TDI Radiju.
3: Dobro, 10. jun je, polako nam stiže i sezona godišnjih odmora, leto je tu, kuca na vrata zvanično, naravno mi računamo čim grane sunce i čim bude preko 28 stepeni, odmah znamo da je leto, ali eto, za nekih 16-17 dana zvanično će reći ljudi, e sad je leto. Tako da, znamo sve, kreće dogovor sa kolegama, ko će kad na odmor, neki su upozorni, imamo ono tri tipa ljudi, neki su upozorni, e pa ja bi jun, znaš, mnogo sam se umorio tokom ove godine, pa ajde ja to da odmah otaljasam, da odem na odmor, da se odmorim, napunim baterije do sledećeg leta. I okej, poštujemo to, naravno, ima i ona druga varijanta gde su u fazonu kolege, pa ja ću jul, naš, jun taman pregrmim, eto ga jul, a posle avgust, znaš, mnogo velika gužva, ne mogu ja

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture na TDI radiju. Ako ste odlučili provesti neko vreme u Crnoj Gori, sigurno ćete poželjeti da posetite umetničke galerije i muzeje. Postoji veliki broj muzeja širom naše zemlje koji čekaju da ih otkrijete, jer oni su vitalan deo crnogorske kulture i istorije i predstavljaju mogućnost za svakog ako želi da sazna nešto više o našoj zemlji sa burnom prošlošću. Zašto ne izdvojiti neko vreme dok ste na odmoru za istraživanje istorijskog i umetničkog kulturnog blaga Crne Gore? Postoji 45 muzeja u našoj Crnoj Gori. Neki su poznatiji, a drugi, za koje se manje zna, su isto vredni vaše posete. Ako vas intrigira umetnost, istorija i kultura, Crna Gora je pravo mesto za vas.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je Severnu Irsku 3-1 u posljednjem domaćem meču pred svetsko prvenstvo, a glavna figura susreta bio je Michael Olise, koji je postigao sva tri gola za trikolore. U svečanoj atmosferi na stadionu u Lilu navijači su još jednom odali priznanje selektoru Didieru Deschamps-u, kojem će nakon mundijala isteći mandat na klupi Francuske. Domaćin je od starta kontrolisao igru i stvarao prilike, a do prednosti je stigao pred kraj prvog poluvremena vremena, kada je Olise iskoristio odbijenu loptu posle pokušaja Usmana Dembelea. Francuska je tokom meča nastavila da dominira, a Olise je sa još dva pogotka kompletirao prvi hat-trik u seniorskoj reprezentativnoj karijeri i tako uveličao pobedu svog tima pred put na svetsko prvenstvo.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Aerodromi Crne Gore povredili su pravo na obrazloženu odluku i pravo na pravni lek jednom bivšem zaposlenom koji je godinama ukazivao na nepravilnosti prilikom izbora kandidata za stručne obuke i zapošljavanje. Mišljenje je zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iako diskriminacija po osnovu starosti, političkog uverenja ili profesionalnog statusa nije dokazana, ombudsman je ocenio da je kompanija donosila odluke bez dovoljno jasnih i konkretnih obrazloženja, čime je kandidatu onemogućeno da efikasno zaštiti svoje prava.
2: Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev da odredi privremenu meru kojom bi do donošenja konačne odluke suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Richarda Harija Vola iz Crne Gore nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu. Iz Ustavnog suda podsjećaju da su 22. aprila u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama odredili i privremenu meru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavno-sudskog postupka i ocene navoda da iz ustavne žalbe.
3: Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji. Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada.
2: Putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo će biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar Subotica Bar. Prvi polazak međunarodnog sezonskog voza zakazan je za 12. juni Subotice, potvrđeno je za primorski portal iz železničkog prevoza Crne Gore.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, jer kako izvaje to navode, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema rečima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom delu dana na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajno sa kišom i grmljavinom, uglavnom u planinama. Veter uglavnom slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Gledajte ovako, ljudi se dele na tri sorte.
6: Ok.
2: Da, jedna sorta je bio sam na odmoru, druga sorta je bit ću na odmoru, treća je na odmoru sam.
6: Aha.
2: Mi ovdje imamo dve sorte. Jedna sorta nisam bio na odmoru i druga sorta bila je na odmoru.
6: Da, ali ja idem i bit ću na odmoru.
2: I bit ću na odmoru.
6: U budućnosti.
2: Ona ima dve sorte. Pčela ima tri oči. Ona sa dve oči radi zu sa ovim drugom. Kako je bilo na odmoru?
6: Pa strano mi je bilo. Malo smo Espanjol, pa smo malo smo tako šetale. Zezale se drugarice i ja, baš nam je bilo lepo.
2: Lepo, došla ovdje.
6: Sunčale se, sve super.
2: Da, došla ovdje nasmejana, osunčana, crna. Da. Ono, kolege i ja, kao vampiri kad smo vidimo. Znači, kao vidi šljašti, ono, sija. Neka, bit će dobro jutro.
6: Izbeleću ja brzo. Da, bit će dobro jutro, sigurno. Ajmo mi da se razbudimo kaficu, pa ćemo polako. Može. Ne mogu se naviknem sad da čoveče radim i da ustajem, pa teško mi je.
2: Promenila se firma za 5 dana. Fade Out Lines, dobro jutro.
6: Jutro.

0: E, ajde počitamo neke oglase, da vidimo šta ljudi pišu, šta prodaju i to, može?
1: E, ajde, može.
0: Ajde, šta si našla, Isidora?
1: Ja sam našla jedan, mislim, to je sad malo, malo je prošlo, ali momak jedan je napravio oglas i napisao da prati devojke na maturu. Kaže, pratim devojke na mature, iznajmljujem sebe, cena dogovor.
0: Mislim da nije baš skroz prošlo, nije da neko skroz, ima da. I dalje su te mature
1: i
0: apsolventske
1: su
0: jeste,
1: tako da eto, ako nemate para za maturu ili apsolventsko ili nešto, pozovemo lepo ovog čoveka i on uredno dođe kao profesionalni gost.
0: Ali kapiram da su tu negde godišta, da je to mislim, čovjek je odlučio čime hoće se bavi, dok neko ne zna šta hoće da upiše, on zna da hoće bude neki žigolo nešto, odmah je odlučio to ću da radim i to
1: šta
0: je to.
1: Šta fali čovječe, skupi pare za more.
0: Tako je, no ja sam našao zubnu protezu na oglasima.
1: Dobro.
0: Da, kupujem zubnu protezu. Kaže, minimalno 2 kutnjaka i 6 kutića.
1: A, on kupuje?
0: Kupuje.
1: Da mu mi prodam.
0: Da, pregovara ako
1: znači,
0: neko ima.
1: Znači, sa 2 kutnjaka.
0: 2 kutnjaka i 6 kutnjaka.
1: Kutnjaka.
0: I 6 kutića ako neko ima, nek se javi čovjek.
1: Vidjet će da od baba ima u čaši.
0: Tako je, tako je. Uzmeš od, iz čaša.

0: Golden Knights, Sophie and the Giant, Benny Benassi, cijela ekipa ovdje, nema to šta.
1: E, a znate šta su Golden Knights?
0: Ne.
1: A se sećate, sad su prijemni u toku, noć pred prijemni. Ljudi, da li ste spavali?
0: Nikad.
1: Ma to je anksioznost, to je tresemo se, drhtimo, ne spavamo, želudac boli, želudac sve boli. I da li ću sednem vamo, da li ću sednem tamo, da li uđem prvi, da li uđem poslednji. Kako ću prepišem, gdje će sedna vaš preberka, šta da radim?
0: Ako zaboravim hemijsku, ako zaboravim nešto, da li ću se setiti? Stvarno jeste pritisak veliki na klincima. I ovi, što ono kao iz osnovne u srednju i srednje na faks. Isto je.
1: Sve,
0: ne
1: isto,
0: znam šta je
1: isto,
0: gore, majke.
1: Ne znam ja šta je gore. Da li ćeš da posle osnovne u srednju da upišeš tu koju si hteo ili faks isto.
0: Bukvalno, ima, da. Onda dođu i roditelji, onda ti kažu kao evo ima izašla neka vez, kao najveća greška roditelja kao kad su ispiti to prijemni u pitanju. Rečenice kao mnogo smo uložili u tebe.
1: Da,
0: nemaš pravo na grešku, pogledaj koliko drugi uče. To su kao tri najgore, kao vidi druge, kao a ti, kao stoko.
1: A znate što su meni pričali, kao šta? Ako sada to ne uradiš dobro, i ako ti sada to padneš, odnosno ako budeš imala manje poena, ti ćeš da upišeš tamo neku školu koju nisi ni htjela, ići ćeš negde, Boga pita gde, i onda se ja tresem, ono, ne znam što da radim, moraš sad dobro da uradiš.
0: Tako je, i ako ne, čuvat ćeš ovce.
1: Sad to
0: dobro izgleda, majke mi dobro.
1: Ja bi sad čuvala ovce.
0: Dobro,
1: pusti priču.
0: Dobro, plata na livadi. Samo ćeš me i baš te brinu. Oj, sajne prske, nema to šta. Nemojte se sekirati, klinci. Naravno da je bitno, ali i da pogrešite nije ništa strašno.
1: Sve to dođe na svoje.
0: Evo, pogledajte meni, jesi dobro, šta nam fali.
1: Super, šta nam fali, malo obrazovanja i daska u glavi, ali okej.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, 8 sati okruglo, 10 jun sreda.
2: U srcu te nos.
1: Aaaa.
2: U srcu vas nos.
1: Aaaa, nobody's girls. Ide dalje. Nemoš šta poslovak da kaže.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je usledio nakon prošlonedeljnog zasedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susrete za vršenje pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljadama milja daleko od SAD-a. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasil Nebenzija. Ukrajinski lider očekuje da će važne odluke za Kijev biti donete na samitima Evropske unije, G7 i NATO-a u junu i julu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI Radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, sutra je otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu. Večeras Partizan dočekuje ekipu Dubaija u trećem meču finala ABA lige. Znači, bit će...
2: To je to. Znači, rekao fudbal.
1: Ne, sutra je fudbal u svetskom prvenstvu.
2: Aha, okej, okay, da. To priča ovaj gori od mene, čoveče. Ovaj, da, znači, dobro, super. Da, Partizan dočekuje Dubaji, top, odlično.
1: A ono isto što me nerviralo, Time je objavio 100 najoticijalnijih ličnosti sveta sporta.
2: Dobro.
1: I nema Đokovića i Jokića.
2: Me zezaš. To je nemoguće, to je bukvalno nemoguće.
1: Sram je bilo.
2: Pa koga su stavili ako nisu njih dvojica?
1: Ema, ima ih 100 tamo, gledajte, nema nikoga.
2: Evo noš. Sad na odmoru pita me neko dakle si, pa ja je rekao iz Srbije, o, Đoković, je rekao da, čoveče, naravno, Đoković.
1: Eto, ostalo čitajte na sportski.me.
2: Ne.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor, Admiral Bet. Uvek u

0: Srpske adjustment.
1: Adjustment.
0: Adjustment. Hoćemo pitanje jutra da odradimo jedno.
1: Hoćemo pitanje jutra odmah, ajde.
0: Šta sam ja nešto razmišljao?
1: Ajde.
0: Ako bi mi zabranili kafu,
1: dobro.
0: Ako bi mi zabranili odmor,
1: okay.
0: Ako bi mi zabranili da vodim jutarnji sa Isidorom,
1: ja bi prso,
0: to bi bila kazna najveća. E zato sam rešio da postavim pitanje jutra, šta bi bilo najveća kazna da vam neko zabrani?
1: Dobro si ti primere da...
0: Odmah, direkt u glavu, nema kod mene... To je
1: ljudi,
0: tako.
1: Ja sam se prošle nedelje otrovala bila.
0: Da.
1: I nisam smala pijem kafu.
0: Eto viš.
1: Vi ne razumete. 3 dana Oblom. Pakla, bez kafe, bez ičega, bez vode. Znači sve da. Pomalo, sve pomalo, guc po guc, pa ne znam. Ono,
0: užas.
1: Ljudi, mene glava bolila samo zato što kafu nisam pila. Da mi neko kafu zabrani, to bi mi bilo baš pakao. Tako. I kad bi mi neko uzeo auto.
0: Auto, da ne možeš da voziš.
1: Da ne mogu da vozim, kad bi mi uzeli auto, neka zabrana, ali kad nešto...
0: Dobro,
1: kad
0: ti
1: bilo...
0: ne znaš nešto da voziš, tako da... Zato mi nisam strašno. Ljudi, ona je okej. Okay,
1: pa mislim, ne znam ja da vozim, ali meni je to neophodno da bi preživela, bukvalno. I eto, kad bi mi neko kola uzeo, ja ne bi znala šta da radim.
0: Ajde da čujemo, ljudi, šta bi bilo najveća kazna da vam neko zabrani, pišite na Viber 069-3089-399. Ide Summer jedan days.
1: Ajmo, Summer days.

0: šta bi bila najveća kazna da vam neko zabrani? Dakle, to je bilo pitanje jutro, vi ste pisali, možete i dalje na Viber 069 308 9399. Najveća kazna, šta bi bila da vam neko zabrani?
1: Ajde da vidimo, Matija nam je pisao, kaže, najveća kazna bi mi bila da mi zabrane da sedim u WC-u sa telefonom.
0: Istina.
1: Znači da mu uzmu telefon dok je u WC-u. Da, kaže, evo, da, brate, ja uđem da izvršim nuždu i izađem sa informacijom kako se čovjek u Kazahstanu pravi, kako čovjek u Kazahstanu pravi traktor od frižidera i dve koze.
0: Jeste, svašta vidiš, tu nekako najviše licaš na, ono, kad seneš na WC šolju. Ranije je to bilo, čitaš ono iza, uzmeš, ne znam, deterđent i kao čitaš iza šta ima, ili uzmeš šampon pa čitaš iza sastav šampona.
1: Uputstvo za upotrebu, da. Kako koristiti šampon, jeste, da, evo, kažu, da slušam muziku, kad bi mi neko zabranio da slušam muziku, ne znam šta bi radio sa životom.
0: E, evo, da pušim bi bilo najveća kazna da mi neko zabrani, evo, neko.
1: Da. Ima ljudi da ono baš vole, znaš, kao, baš strastveni pušači, kao, bez cigarete, ništa.
0: Ja sam sad onaj najgori, ostavio sam pre 3 mjeseca cigari i sad kao, ne razumem, kao pušio 3 pakle dnevno, ali sad sam pozornom, ja ne razumem.
1: Šta će ti to u životu?
0: Ja možeš samo moliti da se mrdivi.
1: Jeste, evo, kažu, najveća kazna bi nam bila da nam za... A, evo, kaže Jelisaveta da se šminkam.
0: Da se šminkam, bravo, da. Jelisaveta. Pozdrav za Jelisavetu. Ajde da vidimo šta još ovdje ima nekih dobrih poruka.
1: Šta smo kliknuli?
0: Nema veze, šta smo kliknuli. Kaže, Verica, da ne mogu da slušam jutarnji TDI.
1: Joj.
0: Čujete li se u Australiji? Idemo uskoro. E,
1: pa, čujemo se online.
0: Čujemo se... Ima i dub, onaj. To ono kao, to je isto kao FM, samo dub. I ima Teddy aplikacija, tako da lagano, Verice,
1: tamo. Tako da smo lagano, kao Verice, lagano imali nas u Australiji. Kao, znaš, da, hvala ti da ćeš da poslušati.
0: Tako, ja kaže, Nenad isto, kaže, najveća kazna je bila da uklone Teddy radio, tačno bi svi poludeli.
1: O, kako vas se volim.
0: Kao, izmislili smo ove dve poruke.
1: Da, sami smo ih napisali.
0: Mi smo, stvarno ste carevi, hvala vam što tako mislite. I jednog da smo uveselili, nama je život ispunjen.
1: Nama je sve lepše.
0: Dobro, nadam se da ovo neće zabraniti nikad. Can't get enough.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Koliko sat ti si?
3: 9:00.
2: Idemo, 10 i on sreda, i tako ćemo 365 dana, kao što kaže sledeća pesma.
3: Ajde, Katy Perry.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je usledio nakon prošlonedeljnog zasedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susrete završenja pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljadama milja daleko od SAD-a. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasil Nebenzija. Ukrajinski lider očekuje da će važne odluke za Kijev biti donete na samitima Evropske unije, G7 i NATO-a u junu i julu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: što manje znam, to bolje, kaže pesma u bukvalnom prevodu.
1: Lepo rekao.
0: Da, i to me podsjeća na statistiku. Zašto? Zato što ja nikad ne znam i što manje znam, to bolje, i Sidora to pronađe.
1: Evo, jeli.
0: Tako je.
1: Ajde, nisam dugo postavila statistiku. Ljudi, da li smo spremni? Kaže ovako.
0: Jesmo.
1: 30% ljudi ovo uradi na pauzama u poslu.
0: Aha.
1: Šta radimo na poslu u pauzama zapravo?
0: Tako, šta 30% ljudi uradi na pauzama u poslu? Ne znam, zove partnera.
1: Kao, dobro, da, da.
0: Zove kao nekom, kao, šta si treba, nešto privatno završi, zove.
1: Da,
0: ne,
1: da.
0: Recimo.
1: Da, kao je na pauzi se maj požuri šta treba, dobro, okej, okay, dobar primjer, ali ti nije tačan odgovor.
0: Ne, a?
1: Nije. Morate da pišete ljudi na Viber na 069-308-9399 šta 30% ljudi uradi na pauzama u poslu.
0: Ajde.

0: Svi ti oplajt. Statistika je malo pre bila postavljena od strane ove ovde gospođice.
1: Ove ovde Isidore gospođice.
0: Ove ovde. Ona je pronašla nešto i postavila nam pitanje, pa da mi pogađamo, da vidimo da li ćemo da pogodimo šta je tačan odgovor. Šta je bilo pitanje?
1: Ajde da vidimo, kaže 30% ljudi ovo radi na pauzama u poslu. Šta? Pisali ste na Viber 069-3089-399. A pa ajde da pročitamo da vidimo šta ste pisali, baš dosta poruka ima.
0: Da. Ajde, poštilija.
1: Ajde, evo, kaže Batoni. Batoni kaže, ćao, bulji u telefon, kao što ja sada, na primjer, radim.
0: Uvek je na pauzama tu nešto telefon, ima logike.
1: Evo, Raša kaže da 30% ljudi na pauzaj od posla spava.
0: A gde možeš pauzati maksimum pola sata, to ne znam ko ima pauzu pola sata i to da dremeš, što ne ide.
1: Taman da se uspavaš i to je to. Yes. Ajde vidimo dalje, kaže Despot, 30% ljudi na pauzi, na poslu, ode do aparata za kafu i priti se dugme toliko jako da će, da uglavnom da ode na kafu.
0: Da, jeste, iznervira to, ne espresso aparat. Jeste, to. Ode na kafu, ode na cigaru, kaže Srki.
1: E pa to je možda i najpribližnije, da, ali zapravo je tačan odgovor da 30% ljudi na pauzama u posle igre igrice.
0: A, ja i tokom posle igre igrice.
1: Da.
0: Mislim, igrao sam na nekim drugim poslovima.
1: Na nekim drugim što si radio, ovde ne igraš.
0: Nikada ovde nisam.
1: Nija.
0: Ali da, na pauzi ne radim to.

0: Crazy love. Ljudi, danas TDI kreće na plaži Kamenovo.
1: Da. Vi ne razumete.
0: Da. 100 dana leta kreće danas. Kolega Ogi će biti tamo nekih 20-ak dana, pa ću onda ja, pa će onda Isi, pa će Bađa, pa ćemo svi tamo. I kreće jako dobro žurka, svaki dan po cijel dan.
1: Jeste.
0: Slušajte uživo sa plaže, onako, naše kolegu kako vrti muziku.
1: Jeste.
0: Mislim, najjača plaža na svetu. 100 dana leta, Kamenova kreće danas.
1: Ja jedva čekam, bukvalno, što se mene tiče na datumu je danas počelo leto, to tamo me ne zanima kog je tačno datuma. Danas je počelo leto i to je kraj priče.
0: Obavezno shvatite ako ste dole, mi se čujemo sutra od 7 do 10.
1: Sutra isto vreme, ljubim vas.
2: Dobro jutarnji program.
3: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever, odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, podneli su osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju 3 krivične prijave protiv 3 osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, navodi saopštenje Uprave policije. Potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović posetiće pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na organizaciji i realizaciji samita Evropska unija Zapadni Balkan, održanog u Tivtu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u restoranu 27 na Senjaku, gde je ubijen A.N. jer, kako navode iz višeg javnog tužilaštva, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljadama milja daleko od SAD-a. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti

0: EDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio. Samo je.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever, Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, podneli su osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju tri krivične prijeve protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, navodi saopštenje uprave policije. Potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović posetiće pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na organizaciji i realizaciji samita Evropska unija Zapadni Balkan, održanog u Tivtu.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ej radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI, samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

Ovo su Duke Dimond i Jax Jones, a pesma se zove I Got You. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, direktno sa plaže Kamenovo, gde će i ovog leta biti naš studio na otvorenom, pa sve tamo negde do septembra. Kako ste, kako vam ide ova sreda za sada? Ako možda niste napravili nekakve planove za danas, moj predlog je da nam se svakako pridružite ovde na Kamenovu. Sjajno je vreme, sjajna je muzika, a to je u principu sve što nam i treba za upravo takvo raspoloženje. Ako ste već to, naravno, ne mrdajte nikuda, pa da provedemo lagano ovu sredu zajedno i uz hitove. A kad smo kod hitova, nekako ne može da prođe jedan dan bez Tame Impale. Slušamo pesmu Dracula, ovaj put u Jeninom remiksu. Dobar dan!

Da, ova pesma se zove Forgive Me. 12 sati i 20 minuta, bili su to Sofi i Takir, i stvarno su dobri, naročito za ovako leto, jednu skroz laganu sredu na plaži. Ako ste se možda tek probudili, dobro jutro, dobrodošli na TD Radio, a svi ostali, naravno koji smo već odavno nogama, vama dobar dan i srećan rad ako radite ili već u osnovom šta god da su vaši planovi ove srede. Predlog je u svakom slučaju da dođete do našeg otvorenog studija na plaži Kamenovo, a kad smo kod dobrog provoda i letnjih pesama, nekako ne može da prođe i ovaj dan bez pesme koju nam često tražite, koja je bila ozbiljan letni hit prošle godine, Clapton i Crystal Fighters. U nastavku slušamo Turn Up the Love. Dobar dan!

da, ovo su Peace Control i Te Amo. Na Tediju samo hitovi, na plaži Kamenovo, naravno, samo dobar provod. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, dobar dan, pozdrav iz otvorenog studija Tede i Radija, dakle na plaži Kamenovo, tu ćemo biti celog leta. Vreme je baš dobro napolju da se bude pored mora, tako da dođite, sve je spremno, imamo ovde ležaljke, suncobrane, koktele, sad već šta god da volite, uskoro će ovaj, evo jedan sat, dakle prošlo je podne, tako da u principu može sve. Što se muzike tiče, evo možemo da čujemo jedan, pa jedan zapravo možemo kažemo retro hit, s obzirom na to da je izašao pre više od 10 godina, evo i dalje na samom vrhu raznih svetskih top listi. Maroon 5 i Sugar u nastavku, dobar dan!

0: Teddy.
1: Tata, tata, Oli me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Teddy radija. Teddy radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
7: www.triplem.me.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
11: Vijesti. Vijesti TDI Radija.
12: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo Predraga Pejovića 2018. godine, dok se RM i IB terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Za povećanje penzije u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduživanje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom uz svakodnevni rast cena i inflaciju. Parking servis Podgorica od 22. juna počinje primjenu izmena i dopuna elaborata o parking mestima, čime će novi sistem kontrole i naplate biti uveden na ukupno 406 novih parking mesta. Nova mesta obuhvatit će opšte i posebno parkiralište u frekventnim zonama glavnog grada. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu delatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikatima preporučio izmene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga. Novi predloženi paket sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije, koji treba da se razmatra sljedeće nedelje, predviđa dodavanje 80 novih subjekata na liste sankcija, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Grčki parlament usvojio je zakon kojim će biti ubrzana deportacija migranata čiji je zahtev za azil odbijen i kojim će biti omogućen njihov povratak u centre za povratak u zemljama van Evropske unije, nakon što se postignu bilateralni sporazumi sa trećim zemljama.
11: TDI Radio. Vremenska prognoza.
12: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
11: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

samo hitovi na listi. Ako ste možda danas u nekoj gužvi, eto da prenesemo malo i ove nekako letnje atmosfere direktno sa plaže Kamenovo preko TDI radija. I ujedno da vas pozovemo da nam se pridružite, tu smo celo leto, dakle TDI otvoreni studio će biti ovde sve do septembra. E da, kad smo već kod te letnje atmosfere i muzike, tu su bukvalno hitovi koje najviše volite da čujete, tako da možemo odmah da se vratimo nazad na listu šta nam ostalom više i treba za jednu skroz laganu sredu. The Second Voice u nastavku slušamo The Let Me Be. Dobar dan.

hitovi kod nas na listi. Jedan od njih Kangs i Clap Your Hands. Pozdrav sa Kamenova, vi slušate TDI Radio. Dobar dan, čini mi se da je baš dobro što se vremena tiče, ovako tu smo negdje oko 30 stepeni gore dole. Savršeno da se u principu dan provede na plaži, ili tako da. Tako da vi kad god ste u prolazu slobodno sratite na Kamenovo. Tu smo celo leto, sve tamo do septembra. Na našoj playlisti su samo hitovi i evo ga još jedan u nastavku. Možemo da kažemo da je već i retro s obzirom na to da je izašao pre pa jedno 10 godina. Ali ga danas naravno slušamo u Afro House remixu, ipak smo na plaži pa to nekako ima više smisla. Maroon 5 u nastavku, dobro.

0: TDI.
1: Samo hitar.
2: TDI radio.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja. A danas vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, dosta jak beat za ovu Ibiza verziju. Pesma koju su otpevali Avicii i Sandro Cavazza, jedan od hitova koji je obeležio prošlo leto, a pošto ga često tražite, izgleda će obeležiti i ovo, Forever Yours, ono što smo upravo slušali. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio, evo sreda je 10. jun, gledam na Instagramu, kaže leto nam počinje za tačno 11 dana, dakle 21. to je onako zvanično, a nezvanično je leto već uveliko počelo ovde na plaži Kamenovo, imamo sve spremno. Ležaljke, piće, parking, dakle sve što nam treba za jedan lagani dan na plaži. TD Radio je ovog leta obezbedio muziku, vi samo dođite kad god ste u prolazu. Dobro, kad smo kod muzike možemo da se vratimo nazad na listu Another i Talk to You, nastavku, dobar dan.

0: радио.
1: Само хитови. Само хитови.
2: Маркетинг. ТДИ.
3: И драга, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
9: Vidimo se u Tivtu.
10: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
11: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
12: Noć koja traje do jutra.
13: Ritam koji nestaje.
12: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
14: Count the pleasure.
15: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da osvrli.

2 sata i 5 minuta je tačno. Pozdrav sa Tedija, kako vam ide ova sreda za sada? Ako ste se među vremenu priključili, dobrodošli. Dakle, na Tedija i radio, konkretno u otvoreni studio na plaži Kamenovo. Kratko samo da vam se javim, pošto vidim da nas stiže baš dobra muzika u nastavku. Tako da nećemo da prekidamo hitove. Kad smo ovako lepo krenuli, Alok i Kelly, Dive Into Me, pre njih Bittersweet Symphony, a

evo još jedan od prošlogodišnjih letnih hitova. Dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija, All Good Things Come to an End, ono što smo upravo slušali. U svakom slučaju, jako dobra muzika tek počinje kod nas na playlisti do kraja popodneva, samo hitovi, tako da budite tu gde god da ste i šta god radite. Mr. Probs i Waves u nastavku. Dobar dan!

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. A danas vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E da, recimo ova pesma izašla prošle godine, a postala je hit tek ove. Gearbox i Graceland trebalo je neko vrijeme da se zavrti. U svakom slučaju imamo dosta nove muzike koja je izašla početkom 2026. godine, taman onako na vrijeme da postanu hitovi do leta. Jedna od njih je upravo ova koju slušamo u nastavku. Kapiram da se i vama sviđa jer je često tražite. A nekako je super za ovako jedno lagano letnje popodne na plaži. Bossa i The Magnetic 25 do 3. Dobar

Da, se sjećate ove pesme, dosta smo je slušali prošlog leta, baš je bila pravi letnji hit. Jonas Blue Alive, Edge of Desire, kako ste, kako vam ide ova sreda za sada? Kako god da je bila, idemo onako skroz lagano u drugom delu ovog radnog dana, evo uskoro će tri, to naravno pod uslovom da je ovo za vas radni dan. Naravno srećan rad, ako ste slobodni, super je vreme da se ne radi apsolutno ništa, a ako ste slobodni još na plaži Kamenovo, pa to vam je sad možda i najbolja varijanta, jer je lepo vreme za kupanje, evo tu smo negde oko 30 stepeni, tako da savršeno da se bude na plaži, da se malo odmara, iskreno da vam kažem. Dobro, budite tu, u svakom slučaju stiže nam jako dobra muzika u ostatku popodneva, prvi u nizu jedan od ovogodišnjih letnjih favorita, Om i Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli na TDI.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Organizacija samita u Tivtu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru, kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredeljenost, ocenio je za RTCG politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje srpskih državljana sa aerodroma u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dve zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susednoj državi. Ustavni sud Crne Gore ocenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrešenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu Zakona o upravnom sporu, kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbedila delotvorna zaštita prava na pristup sudu. Pripadnici Podgoričke policije identifikovali su Tomislava Šćepanovića i Miša Vešovića iz Podgorice, za koje se sumnja da su 2. i 3. juna napali odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića i naneli mu tešku telesnu povredu. Policija za njima intenzivno traga, dok je protiv osobe koja se lažno prijavila kao izvršilac napada podneta krivična prijava zbog sumnje na lažno prijavljivanje. Albanski forum najoštrije osudio privođenje Dode Ivanaja i zatražio od nadležnih institucija da hitno i u potpunosti razjasne okolnosti ovog slučaja. Iz tog pokreta navode da je postupanje pokrenuto na osnovu prijave građanina, te traže proveru njene osnovanosti i verodostojnosti, uz ocenu da ovakvi događaji dodatno narušavaju poverenje Albanaca i dijaspore prema institucijama. Kako navode, prema informacijama njegove porodice, Ivanaj se 21. maja nije ni nalazio u Crnoj Gori, te zbog toga postavljaju pitanje kako je došlo do pokretanja ovog postupka i ko će snositi odgovornost ukoliko se pokaže da su navodi iz prijave netačni. Granična policija uhapsila je na graničnom prijelazu Boža i ruskog državljanina EG, koji se policiji predstavio kao državljanin Ukrajine, a naknadnim proverama utvrđeno je da ga potražuje NCB Interpol Moskva radi izdržavanja zatvorske kazne zbog prevare. Iz uprave policije saopšteno je da su granični policajci kontrolisali crnogorskog državljanina AT, u čijem se vozilu kao saputnik nalazila osoba koja je na uvid dala pasoš i ličnu kartu na ime DR, navodno državljanina Ukrajine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom, uglavnom u planinama. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio.

0: slušate sportski program. Teniski svet je dočekao ono što je dugo delovalo kao nemoguća misija. Serenu Williams, ponovo na terenu, jedna od najvećih igračica svih vremena, vratila se takmičarskom tenisu nakon 1375 dana pauze i odmah upisala pobedu. Pred punim tribinama Queen's kluba u Londonu, 44-godišnja Amerikanka nastupila je u dublu zajedno sa talentovanom Kanađankom Viktorijom Mboko i savladala treće nositeljke Erin Rutliff i Nicole Meličar-Martinez rezultatom 7-6, 6-2. Bio je to prvi Serenin meč još od US Opena 2022. godine, kada je nagovestila kraj karijere posle osvajanja čak 23. Grand Slam titule u singlu. Bilo je baš zabavno, Viktorija je odigrala sjajno i nosila tim u ključnim trenucima. Nikada ranije nismo igrale zajedno, ali je sve delovalo potpuno prirodno, rekla je Serena nakon meča. Na pitanje zbog čega se odlučila na povratak, odgovorila je u svom prepoznatljivom stilu: nisam imala ništa pametnije da radim. Dosadilo mi je da sedim kod kuće. Deca su završila školu za ovo leto, pa sam pomislila zašto da ne. Posebnu emociju za slavnu Amerikanku predstavlja činjenica da je prvi put zaigrala na Queensu. Nikada ranije nisam imala priliku da igram ovde. Oduvek je ovo bio turnir rezervisan za muškarce i zato je posebno što sam sada deo ovog događaja.
1: TDI. Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Real Madrid nastavlja da sklapa tim po ukusu Josea Mourinha, a novo ime na listi želja kraljevskog kluba je štoper Borussije Dortmund Niko Schlotterbeck. Kako prenosi nemački Bild, portugalski stručnjak označio je 26-godišnjeg defanzivca kao jedan od prioriteta za letnji prelazni rok. U Madridu su rešeni da dodatno ojačaju poslednju liniju tima, a nakon što je dolazak Ibrahima Konatea iz Liverpoola praktično završen posao, pažnja je usmerena ka reprezentativcu Nemačke. Povratnik na klupu Reala imaće punu podršku predsednika Florentina Pereza na tržištu, pošto prvi čovek Madriđana planira ozbiljna ulaganja u sastav koji bi trebalo da dominira na svim frontovima u narednim sezonama. Iako je Schlotterbeck nedavno produžio ugovor sa Borussijom do leta 2030. godine, vrata transfera nisu potpuno zatvorena. Prema navodima nemačkih medija, u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula vredna između 50 i 60 miliona eura, što bi moglo da olakša posao Realu ukoliko odluči da konkretizuje interesovanje. Madriđani navodno već duže vreme prate partije pouzdanog štopera i očekuje se da uskoro pošalju zvaničnu ponudu. Dodatni adut španskog velikana mogao bi da bude i činjenica da je Schlotterbeck navodno naklonjen ideji prelaska na Santiago Bernabeu.
0: Sportski program. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. A danas vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U drugom delu dana ponegde uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno planinskim predelima na severu. Vetar slab do umeren promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrednost radova iznosi 33 miliona evra bez PDV-a. U blizini počasnog konzulata Crne Gore u Barseloni došlo je do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba, prenosi španska La Vanguardia. Identitet stradalog muškarca nije poznat, kao ni to da li ovo ubistvo ima veze sa Crnom Gorom, imajući u vidu da se posljednjih meseci u Barseloni dogodilo nekoliko atentata koji su deo rata dva zavađena kotorska narkoklana. Katalonska policija odmah je pokrenula istragu. Podgorička policija uhapsila je Miša Vešovića iz Podgorice zbog sumnje da je jedan od napadača na odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića. Tu informaciju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i dodao da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke mere i radnje, o čemu će upravo policija obavestiti javnost. Sumnja se da su Brkovića napali Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović. Policija u Podgorici uhapsila je dve maloletnice starosti između 14 i 15 godina zbog sumnje da su zlostavljale vršnjakinju, saopšteno iz uprave policije. Naime, sumnja se da su osumnjičene maloletnice 8. juna ove godine u blizini jedne osnovne škole u Podgorici fizički napale oštećenu i ophodile se prema njoj na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su je zadale više udaraca u predelu glave, preciziraju iz UPE. Prećutna ili eksplicitna podrška međunarodne zajednice izraelskim zločinima, uključujući genocid i apartheid, ili njen neuspeh da odlučno deluje kako bi ih zaustavila, ohrabrili su izraelske vlasti da eskaliraju brutalnu kampanju prisilnog raseljavanja Palestinaca i proširenja kontrole nad zemljom na zapadnoj obali, saopštila je ambasada Palestine u Crnoj Gori, pozivajući se na novi izveštaj međunarodne organizacije Amnesty International. U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u noći između utorka i srede u Johannesburgu, poginulo je 12 osoba, najmanje 9 je ranjeno, saopštila je policija u tom gradu. Preciziraju da je više od 10 osumnjičenih upalo sa dve strane u neformalno naselje Cleveland u Johannesburgu, nakon čega su otvorili vatru na stanovnike i pripadnike zajednice na više lokacija, pre nego što su automobilom pobegli sa mesta događaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće i jak. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, najviše dnevno od 20 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.

0: pjesmu tamo
1: na TEDi radiju.
0: Svake srede, 4 do 6. I kako mi je čudno, da, kako mi je čudno kad mi pap nije tu, jer on, znaš, ja kažem, a de tamo, on kaže svake srede od 4 do 6. Da,
1: nisam pap.
0: Ali nisi pap, ali možeš se ugojiti.
2: Možeš.
0: Da, mislim da svi možemo to da se ugojimo.
1: Nisam pap, da mogu da se ugojiti.
0: Stefan je tu. Dobar dan, Stefan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Tako je. Danas, obzirom na to da nam pap nije tu, ja imam, ljudi, veliku čast i zadovoljstvo da je ovde pored mene ekipa najboljeg jutra, to je jutarnji program Hit FM radija, tako koji je vode Stefan i naša draga Sofija!
3: Vadi pare, Stefane, tamo.
1: Posle ćemo to.
0: Pite, stvarno, kako ja sam. Dakle, najbolje jutro se zove, slušate Hit FM radiju svakog radnog jutra od 7 do 10.
3: Tako je.
0: Jeste, slušate ova dva vragolana.
3: Vragolana.
0: Jeste, da. Ja vragolan i moj deda.
1: Kako si nas kao deda, neki
0: da,
1: vragolani, jedni.
0: Ja, znaš šta je najgore od svega, što ja inače tako muvam.
1: Da, pa znam, da.
0: Neko, priča ko, baš mi ovo sve izgleda.
1: Šećerlema jedna.
0: Ćao, vragolani, da li neko hoće ovu mental bombonu koju ja imam?
3: Da. Bombonici,
1: bestraga
3: mu glava. Ako si papirića ispala.
0: E, ali čak ove mental bombone koje ja dajem nisu ni iz papirića, nego su iz one moje platnene maramice koje ja
1: svilene bombone.
0: Jeste svilene.
3: Ona maramica karira, na što je vuče s godinama.
0: Tako je, tako je, tako
1: uzmite
0: je.
1: Uzmite, dobre su za grlo.
0: Jeste. Zavisi, Sofija, bez znjava, ajde, ti si žensko. Zavisi, priđe ti neko ovako kao ja i kaže ti, ćao, vragolanko.
3: Pa dobro.
0: A glupo je da me ne uvredi sad.
3: Da, nije toliko loše zapravo. Originalno je.
0: I originalno svakako.
1: Originalno zato što je iz prošlog veka.
3: Nekom bi bilo red flag možda.
0: Jeste. Zato što je posljednja riba koja je smuvana na tu foru umrla prirodnom smrću u 130. godini.
1: Da, vidiš, zapravo ona kaže to je zapravo sad originalno.
0: Tako je.
1: Zato što su one navikle da dobiju batricu. Tako je. Zato što sad ako kažeš, ako kao si kao potpuni kreten i ako si kao, ej, ja mi... I ona je kao, wow, kako je to originalno. Kako je to originalno.
3: I odmah ja krećem, gde si ti, mali vraže,
0: ej! Znači, imao bi veća šansa dog baje koji ti je insta, ti bacim vatru.
1: Da.
3: Taj ne bi imao nikakve šanse.
0: A vidiš, ja sam mislio da sam ja red flag. To se danas zove red flag, znači, jel tako? Ej, objasni, ti si mlađa.
3: Jeste, red flag je zapravo taj moment, nešto što nas upozorava, znači upozorenje, neke osobine koje nam pokazuju da ta osoba možda nije za nas.
0: Izvini, to je kao na plaži, ono kad je crvena zastava, to je opasnost, je li tako?
3: Da.
0: Aha, sledi opasnost.
1: Da, u bukvalnom prevodu, da.
3: Znači, bukvalno ti red flagovi nas upozoravaju. Onda kad mi stavimo one ružičaste naočare da nam bude sve mnogo lepo i roze, mi ih onda ne vidimo. I onda posle bude... plakanje.
0: Lepo, ovo si objasnila lepo teorijski, ajmo sada praktično. Šta je tebi konkretno praktično red flag u vezi? Kod lika, eto, kad te neki tako lik startuje, na primjer, ili šta god.
3: Red flag mi je javljanje na Instagramu, iskreno. I sad će svi da kažu, pa kako da te nađem, kako da ti se javim? Pa potrudi se.
1: Vidiš, lepo je objasnila. Lepo, bravo, koleginice.
3: Potrudi se, bože moj.
0: Što ti je red flag to na Instagramu, ozbiljno?
3: Pa površno mi je mnogo, baš mi je površno.
1: Ima priliku da te vidi ovako, a kao koristi Instagram i to ti je red flag, jel?
3: Da, znaš, kao, ja izbacim neku sliku lepu i kao vatrica. Ja treba zbog toga da budem, wow, jer je on kliknuo prstićem na vatricu.
1: Slušajte sad ovo, zapisujte.
0: Ako sam ja tebe dobro razumeo, to, red flag ti je to startovanje na Instagramu, se faktički nije potrudio ništa, samo je onako...
3: To mi je baš ono, ne interesuješ me onda, jer moram da vidim da se nešto dešava, nešto veliko.
0: Aha.
1: Da.
0: Stefane, šta je tebi? Da, vidim, da, zato si prešao na tebe. Dakle, šta je tebi red flag kod žena? Ako i postoji uopšte.
1: Sve je dozvoljeno, bilo šta mogu.
3: Kad je kulturno.
0: Da.
1: Kad je fina. Jako fino, to je red flag. Da, zašto se nešto se krije iza toga. Ako je jako je pobožna i onu maramu nosi i sva je tako fina, obično je baš suprotni spak.
0: Aha, misliš da ti ima faktički nešto prikriva?
1: Da. Ili ako je u fazonu samo kao, ja kao šurim kakva sam riba, ba ideš sad vi kao uradite šta god. Ćutim i kao super sam i kao ajde, pokažite se vi kao. to mi je malo onako red flag.
0: Kao prezahtevna.
1: Da, pa ne, nego ništa ne daje, nego kao, eto. Kao,
0: ja stigla, evo, evo da, ja animiraj me.
3: Da, kao da, dovoljno da, je da postojim.
1: Da,
3: to, da.
1: To mi je malo kao...
3: A tebi, Enes?
0: E, čekaj samo pre toga, znaš šta me zanima? Ovaj, evo, okej, okay, leto je, sad će krene plaža, sad će krenu to, ne znam, i noćni izlazci, to kao malo ćemo više da budemo onako slobodni. Šta vam je red flag, recimo to baš na moru, na plaži, uveče u izlasku? Šta ti prvo što ti padne na pamet, Sofija?
3: Prvo mi padne na pamet ona noćna kupanja.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Zato što kao prsti na ruci, realno, ruke su nešto što najviše peremo tokom dana, je li tako?
2: Da.
1: I ako ti imaš štrokave prste na rukama, ja mogu samo da zamislim šta je sa ostatkom tijela.
2: A dobro, jeste, štrokica jeste red flag.
1: Jeste.
3: Ne, super je štrokica, pa normalno da je red flag.
1: E, a druga stvar, kao ne možeš na more, na plažu sa onim... Ona pukla seljačka petka. Ne može. Znači ne može ona peta u kojoj je ono ima pukotinu u kojoj je zemlja. Ne može. Znači ne može.
2: A mogu bi čak i to da opustim.
1: A ma, pa sad ti baš nemaš kriterijume. Dakle, kriterijum je nula. Kod Stefana Sofija s tobom pričam.
3: Peta, ona razumeš, odvojio se breg. Yes. Ceo jedan ostao pukotina ono u zemljenoj kori.
1: Jeste. Ali i to je neka nehigijena. Dakle, nekako nehigijena je veliki red flag.
3: E, to, mnogo je veliki red flag, a znaš zašto? Ne samo kad gledamo kao higijenu, nego taj neko baš onda ne vodi računa o sebi. Ako ne vodiš računa o sebi, ne voliš sebe. Ako ne voliš sebe, kako ćeš mene?
1: Tako je, kako ćeš teko meni da vodiš računa? Jasno.
2: Da, dokle si došli. Znači, pričamo o red flagu.
1: Aj, pričamo o red flagu. Ovo mi je danas baš zanimljivo. Dakle, šta je vama red flag u vezi? Šta vam je red flag tu u tim nekim emotivnim odnosima, ajde da tako kažem, ili zašto da ne, i u braku? Šta vam je red flag u tom švalerskom odnosu? Ja uvijek hoću na taj odnos.
2: Kasno je za red flag u braku, ako već tako
1: zove. Nije, šta?
3: Ne.
2: Dobro.
1: Možda neki tad pokažu. Tad skapiraš možda tek neke stvari.
2: Bravo. Koji si red flag zanemario?
1: Tako je. E, ljudi, kako se vi nama javljate?
2: Pišete nam na Viber 069-3089-399. Šta je za vas red flag kod lepše, jače polovine, šta god?
1: Na koju god polovinu već da se ložite, tako je. Evo da, Sofija, zanima da prokomentariš ovu poruku. Dejan mi je poslao, kaže, meni je ogroman red flag kada riba sve svoje bivše zove ludacima i govore da su kreteni. Čekaj, možda im je zajednički imenitelj problem. Opala!
3: Tako je. Bravo. Se slažem.
1: Pazi, nemoguće da jedan bivši ti je kreten, drugi, treći, četvrti, peti. Možda je ovo što on kaže zajednički imenitelj njima si ti. Možda je kao u tebi
2: to,
1: problem.
2: Da, šta ona traži. Bravo.
3: Prestaću da mrzim sve svoje bivše.
1: Pa ne, ali stvarno, misliš, šta si bila?
2: Jesi se zamislila?
3: Ne, jesam. I mnogo je dobro ovo, zato što mislim da to možemo da vežemo i sa onim momentom. Znači, šta je jedan ogroman red flag?
1: Šta?
3: Kad neko priča uopšte o bivšim partnerima previše.
1: Ja, meni je red flag kada me neko mnogo ispituje.
3: Ili to, da. Znaš, to kao... bivšima je,
1: Ali to kao bivšima sve najbolje, čao, nema potrebe, ali je li ime si imala likove da su te previše ispitivali, s kim si bila, kako ti s ovim bilo, kako je, jesi, a?
2: Dobro, rade i ribe.
3: To je
2: pretjerano intimiziranje, jako brzo je isto red flag, da kao odma moramo da se povežemo, ne znam kako, ono, da sve zna o meni i to.
1: Tako je, tako je.
3: Smo istraumirani ljudi.
1: Jesmo, odlična tema za danas. E, ajde da čujemo vas, 069-3089-399, ovo je broj za Viber. Sofija, šta kaže Mladen?
3: Mladen kaže, za mene je red flag kada je partner toliko zagrejan za mene da izgleda...
1: Zavistan,
3: da, izgleda kao da sam u roditelj, a ne partner. Apsolutno. To je veliki problem. To su uglavnom bili, evo ja mogu pošto kao iz ženskog ugla, oni koji su se držali mami za suknju, znaš, i onda sad treba
2: skute.
3: Da se pređe s mamine suknje za čivuđa, tako za moju je nećeš.
1: Tako je. Bukvalno žene iz naroda. Sviđa mi se ovo. Ljudi, Sofija i Stefan danas ovde zajedno sa mnom u Mozart antidepresivu. Pričamo o red flagovima. Vi nam pišite na Viber 069-3089-399. Lepo vas slušati. Mogu tek zamisliti kako je vaš jutarnji program svakog radnog jutra od 7 do 9. Do 10 na Hit FM radiju. Baš sam vam lepo.
3: Mnogo ćemo platiti,
1: hoćete.

0: TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Draga, jesi danas akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Tata, oli me vodit u Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaže.
9: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
10: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
11: Chemoimpex.me.
10: Poručite online.
12: Chemoimpex.
13: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
14: Vidimo se u Tivtu.
15: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: kakav to ide hit Shakira i Burna Boy, daj daj, tako se zove stvar.
1: Burna, burna.
2: Ja gledam.
0: Daj daj, šta gledaš?
2: Da, kao da izgledam bolje od mene, a baš mi je razlika u godinama, baš je dobra ženska. Što mi je
1: ovo novi hit?
2: Baš je dobra ženska, baš.
0: E, samo da mislimo gde gleda Sofija, dakle, za oni koji ne znaju, nas možete i da gledate na MTS Kablovskoj, dakle, ima TV kanal TD Radio i svaki put kada su mi u programu, nas možete da gledate, kada je pesma, ide spot, ti sad gledalo spot i videla Shakiru i stvarno žena izgleda
2: gori.
1: Ona bilo koji red flag da ima, ok, u redu je.
0: E, mi ćemo nastavimo da pričamo o red flagovima, tačnije šta je vama red flag, to u vezi braku nebitno. I evo samo da ispoštujemo i neke poruke koje su stigle na Viber. Kaže Nemanja Cane Stojanović, kaže red flag kada devojka, drugarica ima nju i njenu najbolju drugaricu na pozadini na telefonu, ježim se od toga. Sani, jeste to malo?
3: Jeste.
0: Pa kao, ja držim meni ili moju najbolju drugaricu na telefonu, čitaj, kad se budemo smuvali, ta drugarica će ti se unerediti u život.
1: Lepo si počeo.
0: Jeste, tako je. I moraš nju mnogo, ona mora mnogo
1: moraš
0: da bude...
1: Moraš da je animiraš. Moraš da je animiraš.
0: Ona mora da bude zadovoljna tobom da bi ja bila s tobom.
1: Ona ti je kao notar u vezi, znači ona mora da overi...
0: Tako je.
2: Ali gdje je to problem?
0: Da, ništa. Vi na drugarice...
1: Problem je zato što nisam sa drugaricom u vezi.
0: Na žalost.
1: Da, na žalost. Bilo bi super da se dogovorimo nekako kad je već tu.
2: Da budete svi zajedno.
0: Tako je.
1: To bi bilo sasvim u redu zato što očigledno ima potrebu da bude prisutna.
0: Jeste, jeste. Hvala Nemanji Canetu Stojanović što je otvorio ovu temu. Nisi ti za džabe čovek koji je prvi jedini ikada izbačen iz Survivora. E, ali moram samo da pomenem, ja ovog čovjeka obožam, to je jedini čovjek koji je ikada izbačen iz Survivora, tako da Nemanja, volite te i radio i hvala ti što nas, hvala ti što nas slušaš.
2: Svaka čast.
0: Da, da, treba to umeti.
1: Treba.
2: Prvi u nečemu biti je velik stvar.
0: Jel bi tebi to bio red flag, kao priđi ti Nemanja i kao, znaš, ja sam jedini čovjek ikada izbačen iz Survivora.
1: Čim je nešto jedino, pa jako je loše, jeste. Kao...
2: Posebno je.
0: Posebno je, da,
1: što se desilo.
0: E, ali volim ove što kao, ja volim kad je neko poseban. Znači, ja ću sad odem na dejt sa tobom i stavit ću petla na glavu i kao, ja sam poseban.
2: E, mnogo su počeli ljudi da se tripuju oko te posebnosti. Je, toliko su počeli da namerno rade neke čudne stvari koje im otežavaju život da bi ispalo da su posebni.
0: Znaš šta je fora? Danas je zapravo onaj je posebna jedina osoba koja je zapravo potpuno normalna.
1: Da.
2: Ne trudi se previše oko...
0: E sad, to je ovo glavna reč sa Instagrama. Da bude autentičan. Svi nešto hoće danas da bude autentičan.
1: Sad si autentičan ako si običan po starom.
0: Tako je.
1: Svi su glavni likovi, jel?
2: Da.
1: Svi su glavni likovi, nema sporednih.
0: Nema.
2: Svi vode neke savršene živote, rasporedi, pa hrana, pa to se mil prepuje, pa to se nose.
0: Mil
2: prepuje se.
1: To ti ono... Zvuči kao neko zlost.
0: Kao drogi.
2: Ne, nego žene, ima taj trend od pre par godina i dalje traje, nažalost. Šta? Da se priprema hrana, svi obroci za nedelju dana pripremiš ih kao lud, kuvaš i onda staviš u frižider, ovako naređeš, pa ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, otkud ja znam šta? Ja ne znam, ljudi, šta će meni da se jede sutra?
1: Da.
0: Slažem se, Stefane, influencerka, jel red flag?
1: Jako veliki, jako meo što se mene tiče, pa ne znam, zato što ima potrebu da se prikazuje u određenom svetlu na
2: to je posao
1: način.
2: Koji naš.
1: Da.
0: E pa nije.
1: Pa nije.
0: Evo, recimo pogledaj, sad ovaj antidepresiv radimo pap Stefanija i mi nemamo problem da se prikažemo kao tri kretena.
1: Apsolutno, najveća i još mi nije neprijatno, još tu se ne pitam kao kako je to neko doživeo.
0: Znaš, a ona i nismo mora... posebni da. Autentični.
1: Da.
2: Znači fake su ti ženske po Instagramu.
0: Nisu samo ženske, izvini.
1: Ne ženske, nego influencerke.
0: Gomila muškaraca koji su kao neki veliki influenceri, druže, ne da su pre-fake, nego
1: prikazuju samo jedan deo stvarnosti. Kao.
2: Ustaju ujutru i kao štucam, čekaj.
0: Stvarno štucaš sada, okej, saberi se.
1: Ustaju ujutru, umaču glavu u onu
0: posudu sa hladnom vodom,
1: vodom i ledom, stavljaju krastavce na oči.
0: Onda ide na trčanje.
1: Da, onda trča i sve oni završe u stvari do negde pola šest.
0: Tako je. I šest je sastanak.
1: Da, šest je sastanak i onda imaju... ono, 18 sati da kao niš, uživaju u suncu.
0: Ma fake, ma važi, jes. I onda slušaš travu kako raste. Ajde bre, druže, bojim se da si previše na travi.
1: Tako.
0: Tako da, dobro, dalje Viber 069-308-9399. Šta je vama red flag? Kod muškaraca, žena, potpuno nebitno. Šta kaže Mihajlo, Sofija, jel možeš, jesi sposobna?
2: Da, znaš koji trik, kad štucaš popiješ vodu na opačke.
0: Znam, ajde sad da bi u emisiji da
2: kaže
0: pričamo,
2: ovako, da. Mihajlo kaže, kada me pita jesam li bolja,
0: kad se poredi sa bivšom.
2: Loše.
1: To kaže Mihajlo pritom.
0: I onda Mihajlo kaže, ne znam, morat ćeš još da se dokazuje. I onda je Mihajlo svinja. E pa nije.
1: Da.
0: Ja
1: da,
0: se slažem ovdje sa Mihajlom. Pravda za Mihajla. 069. Svi smo mi Mihajlo.
1: Svi smo mi pomalo Mihajlo.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Stefane, Vanja kaže, red flag u vezi je...
1: Da, ljubomora. Jest. I vidimo ovdje po nekim prošlim porukama često spominja da su ljubomora.
0: Jeste
1: red flag.
0: Da. Evo ovo iz muškog ugla. Stefane, ovo bi volio ti da pročitaš. Dakle, šta kaže Nikola, šta je njemu red flag u vezi?
1: Da, red flag kada partnerka ima najboljeg druga, drugaricu, mislim na to da spavaju jedno kod drugo, gledaju serije sami, tu nešto uvek smrduca.
2: A što si napisao drugarice kad si mislio samo na drugo?
0: Zato što je mislio kao partner, partnerka drug. E, jel bi ti mogla to kao tvoj, sad upoznaš nekog lika i kao on ima najbolju drugaricu i često tako spavaju jedno kod drugo i tako gledaju zajedno filmove, serije? A budi iskrena!
2: Močila bih je u WC šolje.
0: Potpuno jasno, Stefane. Ne, pa jasno, ja potpuno razumem. Delimo, čak imamo iste fetiše, koliko mi se čini. Stefane, zavisat kao pozaš neku ribu i super krene, ali kao, večeras ne mogu, znaš, ljubav, idem kod najboljeg druga, ja spavam kod njega, on ima veliki krevet, nemoj da brineš. I mi ćemo da gledamo romantične komedije.
1: Da, i onda ne bi mogu. Ne znam ko bi mogo.
0: Ne znam.
1: Da.
2: Ja ne znam kako je to normalno.
0: Meni je to red flag, čina druže kao vrata.
2: Retko kad se svo troje složimo, evo sad smo se
1: bavili. Mislim da to nije moguće. Mislim da taj što kaže kao okej, laže.
0: Jeste, slažem se. Dalje Viber 069-308-9399. Ova poruka mi se jako sviđa. Gospodine, ja želim da pročitam ovu poruku. Kaže on ovako, kod nas nema red flaga. Ja i žena smo od prošle godine u otvorenom braku. Ona se viđa sa kim želi, ja se viđam s kim ja želim. Razgovaramo o svemu vrlo otvoreno, nema stresa i nema nepoverenje. Kad prođe neka lepa devojka ili dečko, komentarišem ja, komentariše ona, sve skroz opušteno. Živimo ovaj jedan život što ga imamo, bolje nego da se lažemo i varamo kao sav normalan narod.
1: Bravo.
0: Zašto ne aplaudiš? Meni je ovo super.
1: Pa
2: naravno da je vama super.
0: Što nije?
2: Nije mi super.
0: Nije. Što tebi nije? Pa i ona ima s kim hoće, šta hoće.
1: Zna. Ovo je super.
2: Nije mi to, onda to nije brak, budite u vezi.
1: Nemoj, pokvarila nam se, idemo dalje.
2: Razlika mi je.
1: Ne mogu.
0: Vratite nam debelo govanje.
1: Vratite nam debelo
0: govanje.
2: Pogađete za papom oboje.
0: Ne, ali super, mi hoću čujem i ženskog ugla. Stani, znači oni su se dogovorili, znači nije njegova odluka, zajednička odluka. Mi smo u otvornom braku, ti i ja smo muž i žena.
1: Niko ne trpi.
0: Tako je, ako ja s nekim hoću, ako ti s nekim hoćeš, zašto tu iko trpi?
2: Ne znam šta bih ti rekla, baš mi se ne dopada.
0: Zato što Jennifer Lopez to nije odigrala ni u jednoj romantičnoj komediji. I nije tako na Diva kanalu koji ja gledam.
1: Da. Jennifer uvijek pati kad je ovakva situacija.
2: Sobarica, siromašna, tužna, pati.
0: Kaže, evo, ti si rekla budite u vezi. On je rekao, ne možemo budemo u vezi, imamo troje dece. Legendo, bravo.
1: Ovo je obrnuo igricu. Bravo.
0: Ta djeca imaju sreće. Roditelje, ja ti
1: apsolutno,
0: kažem.
1: Apsolutno.
0: Ja.
2: Zadovoljne roditelje imaju sigurno.
0: Tako je, molim lepo.
2: Ne, neću ništa više.
0: Ali dobro, u svakom slučaju, druže, hvala ti što si bio ovoliko otvoren.
1: Jako,
2: bravo za iskrenost. Bravo, podržavam iskrenost. Uvek samo nisam fan otvorenog braka.
0: Dobro, ali vidiš.
1: Ima ljudi koji jesu.
0: Tako je.
2: Mi sve volimo da prodiskutujemo.
0: I oni njegova žena sve, vidiš, diskutuju. Sve diskutuju, sve delu.
1: Zamisli, to kažeš kao, što vidi jo?
2: A ja kažem to.
0: Dobra, bre. Ne, još bolje. Gle, prolazi riba ili sedim u kafiću.
1: Ona ti kaže, si vidio?
3: Gledaj, ne, vidi, ti kažeš...
1: Nemoj, naježio sam se.
3: Vidi ovu plavuš, dobro, kaže, i ona kaže, ej bre, ona tebe gleda, ko namignio, i ona ti namigne, ko ti namigneš, namignula je tebi, idi budalo, idi startuje, idi budalo, idi, ja ću decu večeras, idi.
2: Biću vas, bre.
1: Ovo je fantastično, ovo je fantastično.
2: E, čekaj. Bravo. Znači, nikad, vama ništa nije dosta. Ništa vam nije dosta. Znači,
1: idemo na dalje.
2: Ne, čekaj sad. Znači ovako, evo ti, ja na primjer uvek prokomentarišem dobru žensku.
0: Jel kažeš idi je startuj?
2: Ne.
0: Onda se ne igraš.
1: Ne,
2: pa,
1: ne važi se.
2: Ništa vam nije, znači, jel nije dosta da kažem kako dobra riba.
0: Što ja imam od toga što si ti rekla dobra riba?
2: Vidi kako dobra riba.
0: Šta ja imam tačno od toga?
2: I ti pogledaš.
0: I onda?
1: A jel može makar da kaže, može da kaže?
2: Može kaže, ne može da ide da je startuje.
0: Aaaa, meni se sviđa vaš brak, druže, vrlo, evo Stefana i meni imaš veliku podršku. Debeli nam nije tu, ali imaš i od papa podršku, veri.
1: Ne znam da bi on smeo da kaže.
0: Ne bi, pap ne bi, realno, pap Sofija isto, vi ste ti ostali. Ljudi, šta je za vas red flag u vezi, pišite brzo na Viber.

0: Ej, sej, šta je tebi red flag? To je ono čemu pričamo danas, Stefan, Sofija i Enes. Da. Mama, u sklopu Mozart antidepresiva. Kako sam dementan, moram da vas gledam kada izgovaram vaše imena.
1: Da bi znao s kim priča.
0: Jeste,
2: da bi znao. Ne moram više papirić s imenom da nosim na čelu, dobro je.
0: Ajde, Milice, šta ti je, bre?
1: No, ovaj... Smiljana, ne znam.
0: Dobro, ej, pitali smo vas, i super je što nam je Sofija danas ovdje da čujemo malo iz ženskog ugla, ovaj, šta se dešava i kako vi to nekako razumete. Dakle, šta vam je red flaga, ljudi, u vezi? Pišite nam na Viber 069 308 9399. Da, zamolio da ne čitamo poruku, dobro, da ne čitamo ime, ali
1: dobro,
0: pa nisam ni rekao.
1: Dobro, kaže Salvador.
0: Da, Salvador kaže, šta je njemu, red flag, definitivno feminjare, a feminjare su to kao feministkinje. E, sad šta je fora?
2: Feminjare.
0: Ja feministkinje, zapravo bez zezanja, sad slušala na stranu, iako su nas tužile, ja njih poštujem, bez zezanja, ne stvarno, i ja sam prvi feminista i mislim da treba žene da imaju podjednaka prava, ali... kao i u svim nekim pokretima imaš ljude koji su ekstremniji.
2: Tako je. Jasne. I mnogo je bitno to reći.
0: Apsolutno, da. Dokle god se borimo za ravnopravnost, ja mislim da svako ima pravo da bude ravnopravan u svoje brate. Da li je to, nema polna, seksualna, kakva diskriminacija, nula, ali samo da bežimo od ekstrema.
1: Tako je. Ušto si ovo lepo.
0: Je.
1: Bravo, vidi ga, bravo.
0: Ja to stvarno mislim.
2: Slažem sa tobom skroz i mnogo je bitno da se komunicira kao feminizam je... Kao volimo feminizam, ne volimo
0: jako
2: ekstreme.
0: Jako ga i volimo i poštujem,
2: tako
0: iskreno
2: je,
0: da
2: i podržavam
0: kažem.
2: I tako živim, je. Ali nije
1: da ne
2: oči to...
1: u ekstrem. Bukla
2: zato što
1: je,
2: ljudi mešaju. Ljudi odmah misle kad kažeš feminizam na te ekstremne.
0: Ne, to je jako lepo i mislim da svi treba da budemo i feministi i to je potpuno u redu i pozdrav sve prave feministkinje, mnogo vas volimo. Dalje Viber 069-308-9399. šta je vama red flag u vezi?
1: Samo moment. Ajde,
0: molim te novo, da.
1: Da.
0: Kaže Biljana, Stefane, šta?
1: Kaže Biljana, kada je mama u svakoj priči je red flag, odnosno kada ništa ne može da odluči i uradi bez mame, Biljana kaže.
0: Ajmo sad Sofija, izvoli iz ženskog ugla.
1: Izvoli Sofija.
0: Da, ajde.
2: Mami i sinovi, jedna interesantna tema.
0: Zamisli stvarno, evo sad kao, ne znam, lupam, evo, ti i ja smo par, na primjer, i sad kao razmišljamo kao, ne znam, uselili smo si, kao, daj mi kao da vidiš što je lepo orma, ne, ajde dođi da vidim i sad ti i ja pričamo, i ti kažeš, daj bre da ga kupujem, ja kažem, čekaj sekundi, zovem na video pozivu, mama!
1: Ovaj smo mislili.
0: Da, Sofija i ja smo sada pričali, šta
1: samo
0: ti
1: da,
0: misliš?
1: Da potvrdimo s tobom, da. Mama, i onda kažeš, mama je rekla ipak da se ne sviđa boja.
2: Ima jedan problem, ne moram da zamišljam. Proživela sam.
0: Što bi se rekao, Ginter, dan dead. Ali stvarno, to je red flag.
2: Jeste, to je veliki red flag i mislim da zaista prvo bih rekla kao neki savjet devojci da pokuša da kao popriča o tome, aha. A ako ne ide onda stvarno, mislim da nekad nema pomoći.
0: Mogu da uzvratim?
2: Da.
0: E vidi, meni je mnogo veliki red flag kada žene budu iz sezona to. Sad, na primjer, evo, mi idemo negdje i kao crko je auto i ja sad kao dižem onu halu.
1: Ona popravi.
0: Pravim se da znam što radim, razumeš? Ali kao tražim rešenje i ti kao, aj molim te zovemo mog ćaleta, moj ćale zna, mislim, moj ćale bi ovo sa... Ajde prestani da me porediš sa ćaletom, znači meni je to red flag.
1: Ali one to, da, nisam naletao toliko na to.
0: Nisi.
2: Da, stvarno nisi.
1: Da, kao, da moram da se takmičim sa ćaletom.
0: Sa njenim ćaletom.
1: Da, stvarno nisam toliko. Mislim da mnogo više muškaraca ima da kao to nešto za mamu, kao da porede...
0: Ne, okej, samo kažem ima i ovoga.
1: Ima sigurno, ima sigurno.
0: Isto ogroman red flag.
2: Ne znaš šta je gore zapravo, da kad živite zajedno dođe ono njegova mama koja je iz fazona, ja ću da vam sredim kuću, ručak, a ovo je pečeno, aha, možda da vratiš malo vremenu.
1: To.
2: Ali gore to, i kad dođe ćale...
0: I onda dođe tebi kao snaj, neka pili, idi, ja ću da završim ručak, idi ti, igraj se.
1: Ali očistila sam, jao, slatka si očistila.
2: I onda ide prstić.
1: Ja ona misli, joj, stres me, sad duhovita je ako ništa drugo.
0: E, a onda poređenje sa ćaletom.
2: I onda, ne znaš šta je gore situacija, kada ćale uđe iz fazona je, što niste ovaj luster... Pa nikako tata Marko da stigne da luster, pa naravno, da. Mislim.
0: I onda su ovdje kao, zete, mislim, jasno je meni da ti ne znaš, ali zovi mene.
2: Da, jasno je meni ti, zete, ti si fancy, moder, jeste, da, a znaš kao pravi muškarci, tako moraju je. Da znaju šta je gore.
0: Znači, i taj Čale i ova Kjeva mrš napolje, da, apsolutno, svi zajedno.
2: Generalno, ljudi, red flag je da se bilo ko meša u nečiju vezu.
0: Lepo si ovo zaključila, hvala ti mnogo na tome. Stefane, šta kaže tvoj imenjak na Viberu? 069-308-9399.
1: Kaže imenjak Stefan, red flag je definitivno kad te pita šta si u horoskopu.
0: Joj, brate.
1: Pozdrav od Stefana.
0: Startuš neku ribu u klubu i ona kao, kao ćao, baš si lepo, kao, joj, ti si, šta si u horoskopu?
1: A podznak?
0: A podznak? Daj mi koliko sati ti ja uradim natalnu kartu. Kako si rođen?
2: Venera, Venera, u kom ti je znak Venera?
1: Pričat ćemo kad vidimo u kojoj kući ti je Saturn.
2: Da. Zato što ja, meni je Saturn...
1: Ako nismo kompatibilni, ne možemo da nastavimo priču.
2: Jer moj Saturn je u sazvežđu, ja ću se, treba da se venčam tad i tad, pa da vidimo da li nam se poklapaju datumi.
0: Drže,
2: da.
0: Red flag, ljudi. Kao vrata.
2: Lepo je da se časka u horoskopu kao šala pošalica.
0: Tako je.
2: Uplaši se malo kad te neko tako startuje.
0: Evo viš Nikola, čovjek sa kojim se ja slažem 101%, da. Kaže njemu je red flag u vezi njen muž.
1: Odskače.
0: Tako je, smeta nam lik.
1: Smeta i ne znam kako mu nije jasno, kako? I on je uporno.
0: Kad god vodimo ljubav, on je zove.
1: Zove, znaš, prekida, da, ima potrebu da se meša.
2: Na sram ga bilo.
1: Definitivno red flag.
0: Čupre. Dalje Viber, 069-308-9399. Sofija, šta kaže Jovan?
2: Jovan kaže kad neće da kaže koliko nas je u vezi.
0: Opa.
1: Kako je ovo lepo formulisano.
0: Kako si ti ovo razumela?
2: Pa, tako kako piše. Da, ne znam što bih rekla. Ja sam nešto mislila da nema toliko parova koji imaju ove probleme ovakve.
1: Jako su ljudi, na, da.
2: Varate se kvalitetno, da, bog me.
1: Kvalitetno varanje, da.
0: Na veliku i naše vele prodaja.
1: Na ovom malom procentu ljudi vidimo, da, boga mi.
0: Ja moram sam nešto da kažem, pošto eto imam prilike da pričam dosta sa mladim ljudima i nekada stanem i kažem, mnogo mi je drago što sam 83. godišnji, što sam već neke godine da je mene to zaobišlo, ali recimo sad slušam kao, ne znam, pričam sa nekim, ne znam, mlad momak i kao evo, kao super devojka, kao upoznao, ja koji je super, znaš, kao kako vam je, pa kao prošle nedelje išli vam, ja kažem, pa baš vam je lepa veza počela, a pa nismo mi u vezi, ja kao, nego mi smo sad situationship.
1: Pojasnite mi šta to znači.
0: Objašnjavali ja i dalje.
1: Taj pojam situationship, šta bi to bilo prevedeno na kao, mi smo
0: u
1: situaciji, kao nešto, situacija nas vezuje da smo bliski. Šta?
2: Toksična šema.
0: Što je toksično?
2: Pa, zato što kad se kaže situationship, misli se malo na kao situacija u kojoj te stavlja ta tvoja avanturica.
0: A više, ja sam skapirao da mi smo sada, nismo još definisali, imamo tu neku situaciju, ali nismo još je definisali, ja sam pogrešio.
2: Pa, ide na negativu. Situationship ide na negativu. Bar se tako koristi...
1: Zato što nije veza, zato što je kao nešto smo izmislili.
2: Da, znaš, kao... I sad već se viđamo, već se emotivno se vezujemo, ali kao, ja bih ti rekla da sam emotivno se vezala, ali ti si sva zona, ne, mi smo, nismo i tako, i to je situationship.
0: Znači, koliko mi je drago što...
2: Nic mrdi, nic miriše.
1: Koliko mi je drago što sam staro. Ali
0: sam mi je stvarno drago što sam mator i s ponosom ću da kažem, u moje vreme toga nije bilo. Ljudi, pišite nam na Viber, šta je za vas, ajde kažemo red flag.
1: Tako je, pišite na Viber 069-308-9399.
0: Tako je, mladi, stari, muško, žensko, pišite, hoćemo da vas čujemo sve. Stefan, Sofija i Jene sa vama, sve do 6.

0: Sun.
1: TDI Radio predstavlja
2: Antidepresiv.
1: Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Apsolutno. E, dobro, apsolutno je važno s kim igrate, to je ono što nam kaže Mozart, a kažemo i mi. I nama je važno da igramo sa vama, a boga mi i ko je nama ovdje u ekipi. Stefan i Enes danas sa vama, a evo trećeg člana smo za trenutak promenili. Sofiju smo poslali da malo odmori i stigo nam je, možda nije prva zamena, ali najčudniji čovjek sa klupe rezervnih igrača,
4: da.
3: A to je Bucalo.
4: Kako uvijek ima lepo najavu za mene. Ponosan sam. Ti si ono sa klupe, tačno, znaš ono kad ne igraju ni Jokić, ni i onda da. Ono kao, tačno ono kad je ono period, kad nema nikog,
3: jeste.
4: Njega pozovu,
5: baš
4: naš,
5: on mora, daj ajde, ne mora, ali uvijek je najbolji na kraju.
4: Navijamo kao, super, da, budeš, da,
3: de,
4: budeš, ne znam, ali pusti ga, nema veze.
3: Šta ima Bucalo, kako si?
4: Odličan sam.
3: Odlično. E, vidi ovako, mi danas u Antidepresivu, kao što znaš, pričamo o tome šta nam je red flag u vezi. I ono što me zanima, recimo kod tebe, kad vidiš tako, evo, provaljam ti po Instagramu da dosta izlaš od kako se razveo, baš si ga znači, ali Bucalo na Instagramu vidite od kako se razveo, ili je sa čerkom.
4: Sjeveno vruću stolicu.
3: Da, pazi,
4: ili je čekao, je znaš.
3: Ili je sa čerkom, ili je u nekom klubu uveče. Baš ga žipu.
4: I na poslu sam.
3: I na poslu sam.
4: Da, on nekače na Instagram, ali sam na poslu.
3: Fizički si na poslu, šta radiš, dobro, to Bog te pita. Ali, to je to. Sad kad si u izlasku, šta ti je red flag kad vidiš neku osobu koja ti sviđa?
4: Uff.
3: Ništa,
4: pa ništa, da.
3: Ja sam izašao iz braka, okay, sve mi je okej.
4: Okay. Sve okej, okay,
3: Pa... Šta ti ono kad vidiš recimo da li fizički ili po ponašanju i da kažeš u ova ne nikako,
4: da.
3: Ne.
4: Ti okej, okay, kad ima tetovažu leptira,
3: ma jo,
4: to ne, znači
3: da, to ne, leđa,
4: to ne, pa nekako mi ne znam, odbijam definitivno.
3: Spremne da skrnavi svoje telo, šta bi tek radila s mojim?
4: Upravo to, da. Možeš, to nima principe, to ti je kao, ne. Ma to ne.
3: To je tebi, Stefane, to propalo na pamet, je li tebi to red flag?
4: Ne, meni baš nije, nego dajem kao ideju, otkud znam, možda, da. To da, dobri ideje si
3: da.
4: Kao neko nije zadovoljan svojim telom, pa kao ima potrebe, pa kao ti to.
3: A iš,
4: meni je skroz okej, okay. Meni je to skroz okej.
3: Okay. Meni ste to važe baš onako, baš me odbijaju.
4: Red flag, jel?
3: Da, baš su mi.
4: A zašto?
3: Ne volim. Iskreno, ne volim. Mislim, poštujem, naravno, ko voli, ko hoće, meni to super, ali meni se to baš onako, ne.
4: Da, nije sad da mi je kao, kao super, kao tetovane, ali kao okej mi je.
3: Ne, ima ljude koji to čak i naloži, meni je to skroz legitimno, ko voli, super, ali dobro, evo, nekima to je red flag. Šta kažu poruke na Viberu? 069-3089-399, šta je vama red flag, šta kaže Dejan, Stefane?
4: Kaže Dejan, meni je red flag ako ti ne da telefon.
3: Opa!
4: Da, danas je, kaže, lakše dati telefon i bubreg nego poruke. Poruke sa ChatGPT-a do duše, da, kaže, usput mu je rođendan.
3: Ej, srećan rođendan, neki, da si nam živi zdrav, jel red flag ako ti ne da telefon?
4: Pa, realno jeste.
3: Meni je red flag ako tražiš telefon.
4: Jeste,
3: da. Da gledi pravo da mi tražiš telefon.
4: Da, to se teba kažem, da.
5: Da, kad si ga telefon, ono kad sakriva telefon, znaš, kad ga okrene ekran, na to je red flag ozbiljno, odmah znaš da nešto krije.
3: Ima sad nešto novo. Da li vam je red flag ako vidite da ima ono, na telefonu ima onu kao foliju, ono što ne možeš da vidiš sa strane?
4: Pa ne znam, ima dosta manijaka koji u prevozu gledaju, kao na primjer Renes.
3: Kao ja gledam
4: ljudima, tako da možda zato to stavljaju.
3: Da, ja sam taj koji to radi najiskrenije. A jel vam red flag, recimo sad upoznaš ribu i kao ti odeš kod nje ili ona dođe kod tebe i ona tačno vidiš ako gleda u telefon, ali ti sa strane ne možeš da više, jer ima tu foliju.
4: Pa nije, što?
3: I o meni bi bilo.
4: Ma nije.
3: Šta kriješ?
4: Pa nekako mi ovako kad preokrene veći red flag nego to.
5: Pa nije, to je ona stavila da bi bila prisutna, da bi se telefon ne ometa, razumeš?
3: Da,
4: a ove... Da bude 100% prisutna u trenutku.
3: A ove slike u telefonu što krije od tebe, to je zato što je ona umetnica i crta akt.
4: Da.
3: I ti muškarci nagi u njenu telefonu, ona je akt. Akterka,
4: definitivno je akterka, u nečemu što nećemo vidjeti.
3: Ajmo dalje na Viber, 069 308 9 9399. Šta kaže Vule na Viberu?
5: Meni su red flagove ribe po kafićima i restoranima sa kučićima ispod miške, a realno jesu.
3: A što?
5: Pa da, još ono kad vidiš sa kolicima ide, šta bi radila s tobom, reći, kako bi završio?
3: Zašto je meni samo kod tih riba fenomenalno? Zato što te ribe koje nose tog psa jako specifično ispod miške, ona te tera da se javiš i njenom kučetu i ti moraš da pita. Pitaj Micu kako je
5: danas da, bilo. Moraš da tako glas napraviš i da kaži kako je ona. Ušto je super kao duks.
4: Čekaj, ono obučena i zajedno posle idu na padelina, jede mame.
5: Šta mi nije jasno, kako nisi vidio kuće u kolicima? Kolica za bebe, nisam, manja.
3: Ej, ja sam to vidio po gradu.
5: Ima ih. Sve su.
3: Ima ih, to je sad novo.
4: Ja sam vidio onako onam glava mala iz torbe kao
3: da. Je Bože, dobro. Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže Igor?
4: Kaže, red flag je kad sa ženom gledaš domaću seriju.
5: Pa nije realno.
4: A što je?
3: Zašto? Pa ne znam, je moja pretpostavka. Sad ja nekako namećem značenje, jer ako smo stigli do toga da uveče ti i ja smo srećni, počinju srećni ljudi, otoreli smo. Ali meni je ovo super. Ja, brate, kako bih ti rekao, ja sam odnosno...
4: Ovo je lep red flag.
3: Već 15 godina, brate, mi volimo to ono večera kući pustimo, ona... Srećni ljudi, ona top je, pusti, gledaj, super je. Da vidimo šta će sad da uradi Riska. Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže Nedeljko?
5: Kad ju Fioci nađe muške XXX gaće, a ona kaže da je kupila meni.
3: Pa nije.
5: Nije.
3: A nije, vidi, možda je ona skuplja suvenire.
5: Moguće. Ima da. Takvih ljudi.
3: Ona je suveninirka.
5: Suvenirka.
3: Da, ok, dalje Viber 069-308-9399. Šta je vama red flag u vezi, šta kaže Mila?
5: Kad dečko ima najbolju drugaricu ili devojka najboljih drugara.
3: Ovo je zanimljiva tema.
5: Vidi sad
3: ovo
5: ovako.
3: Ajde.
5: Ja imam najbolju drugaricu.
3: Dobro.
5: S kojom sam već 20 godina drug.
3: Dobro.
5: I moja bivša žena se, na primjer, na nju nije ljutila.
3: Dobro.
5: Ali ja bi se naljutio kad bi ona imala najboljih drugara. Iskreno. Viš ti to?
4: Da, sad je ovo već filozofsko pitanje.
3: Nije, ovo je već psihopatija njegova. Jeste, jer je da, to u redu, ja imam, ali nije u redu ti da imaš.
5: Ne. Ja kažem šta bi meni smetalo kao red flag.
3: Jasno.
5: Vidiš, ako, na primjer, ženama ne smeta kad imaš najbolji drugara.
3: Ne, smeta
5: im nego. Ja, pa ne znam. Ja
3: mislim, nego je nju bolilo uvo za tebe.
4: Da, u suštini, nećemo to da ti
5: kažemo.
4: Čekao sam da izvučem.
5: Bukvalno si se namestio na to.
3: Na volejno, bar se bacio.
4: Mislim da je vreme da se vratim na kopu.
3: Nije super ovako. Dalje Viber 069. 069-308-9399. Dobro, ovo nećemo. Kaže. Ovo je zanimljivo.
5: Yes.
3: Šta kaže Ivan Bucalog?
5: Za mene najveći red flag kada jedemo nešto različito, svoje nini probala, a gura ruku u moj tanjer.
4: Yes.
3: I još je dodao na kraju mrš. Vidi, ja sam, mene često zovu baksuzom, zato što ja ne volim da delim hranu, ja ne volim da neko jede iz mog tanjira i druže, prosto ne. Znači, ja ću ti platiti, nije problem, ja ću platiti, naruči šta god hoćeš, samo nemoj da jedeš moje.
5: Ajde. Ali zbog čega?
4: Poruči.
3: Vidi ovaj, ovo štekara.
5: Ja sam samo čuo, da poručit ću šta god to želim.
3: Ne volim da delim hranu, meni je to red flag. Znaš, ono sad, evo, Bucalo, ti si sada svež izašao iz braka, sad ćeš da juriš ove klinke, sve, ja sam šta ti radiš. vidio sam ti na storiju, nego što ću ti kažem. Recimo, odeš u restoran i sad ona je ta neka kao fancy, ona dođe i kao, daj ćete meni, kako se zove ona salata, što ima samo mozzarella, kapreze, bravo. I ona razmišlja, kapreze, tako je, zato što je skupa, a to je ništa. Znači, imaš, dobiješ malo paradajza, malo mozzarella i preko 500 sos. Ali zvuči
5: kao...
3: Jedem kapreze.
5: Dakle. Klasika kapreze.
3: Jeste. A Bucalo, ti kao svaki normalan čovjek naručiš neku bljesku, neki roštilj, nešto da. I onda ona ne, i onda jede sav tvoj pomfrit.
5: Ne može.
3: Pa nemoj.
4: Ali on jede pomfrit.
5: Ne može, to je genijalno.
3: Jel ja tebi diram kapreze? Ne diram ti.
5: Tako je. A ne, upravo si,
4: Karadžorđevu, tako je.
3: Ne može, jesam te pitao šta hoćeš.
0: sam rekao ja plaćam.
5: Ali to je ono, daj mi jedan samo.
0: Ne, da,
5: da, da, da, da slatko.
0: Da pa nije slatko, nemoj da nam ovo bude raskin.
5: Dobro, nije mi toliko strašno, ali dobro, da, kapiram, ljudi imaju.
0: Boga mi, meni je red flag. Hvala Bucalo što si me podržao. Idemo na kratku muzičku pauzu. Ljudi, vi nam pišete šta je vama red flag u vezi, pišete na Viber.
5: 069 3080.

0: reda, sad je već onako ozbiljna ekipa slušalaca, zato što je gomila vas koji radi do 5, sad ste već u kolima i sad slušate i vi Antidepresiv. I ajde samo da uvučemo ljude u priču, da ih uvedemo u temu. Stefane, za one koji su sad priključili, šta je to što mi pričamo danas u Antidepresivu?
1: Da, za one koji su se sad priključili, pričamo o red flagovima kad upoznajete devojku, dečka, red flagovima u braku, red flagovima kao šta te to odbije, šta ti je znak da to baš neće ići kao po loju. Pišete tako na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, tako je. Evo, Sofija, dobila si veliku podršku od jednog Dejana.
1: Da, baš je, da.
0: Da. Dobro, dalje Viber 069-3089-399. Pitali smo vas šta je najveći red flag i šta kaže Bojan?
2: Bojan kaže, meni je red flag najveći potreba naših ljudi da se pre svega gledaju tuđa posla i da imaju potrebu da savetuju.
0: Zato što im je lakše da gledaju tuđ život nego svoj. Tako je i daj malo da svako se bavi svojim dvorištem, da počistimo, da izbacimo đubre, jel tako? Pa tako da je. Se bavimo tuđim. Bojane, hvala ti u novoj poruci, apsolutno se slažemo. Dalje Viber 069-3089-399. Da, šta kaže Anđela? Stefani.
1: Kaže Anđela, red flag je u razgovoru kao glavna tema ogovaranje bivših, naročito ako su zajedničke poznanice. Mislim kako će mene da izbaci čim stigne.
0: Tako je, da izbaci, ne da izbaci. Da, naravno, jer vidi, ako tvoja devojka ili tvoj dečko blati svoje bivše pre tobom, sutra će stvarno tebe tako da
2: blati. To je uvek tako.
0: I naravno da će te blati.
2: I nemojte, evo, ovo je za ono mlade parove, i nemojte, znači kad krene partner tako da priča, vi recite da nije okej, i onda probajte da vidite da će prestati. Ako ne prestane, bežite.
0: Ja se slažem sa time. Šta kaže Sava na Viberu 069-3089-399? Ja sam pitao, evo, pošto ide to leto, šta vam je red flag kad vidite na plaži, na moru, u noćnom izlasku, u klubu? Stefane, šta kaže Sava?
1: Kaže Sava, pozdrav za ekipu, meni je red flag devojka koja se gura da bude iza DJ-a.
0: Ali ona se gura da bude.
1: Jako se gura.
0: Jer ona je jako cool.
1: Da, i da bude na snimku i na slici da izađe na...
0: Ono, kao za ono, Beograd noću, da, ono što objavljaju, ona mora da bude na Beograd noću.
1: Da, da, njoj je to neuspešan izlazak ako nije na Beograd, Beograd
2: noću. Sad su počele su i ispred DJ-a da ribe su, ne znam, kao videla sam nešto na društvenim mrežama, sad su i ispred DJ-a stanu.
0: A pa sledeće je da skloni DJ-a da ona stane tu.
2: Bukvalno to
0: jasno,
2: sledi.
0: Jasno, sledi. Fenomenalno. Dalje Viber 069-3089-399. Šta je vama red flag u vezi s Stefane, što kaže Danijela?
1: Danijela kaže sitne svakodnevne laži koje misli da ne provaljuje.
0: E, to je zanimljivo.
1: Da.
0: To je baš zanimljivo. Kad provališ da te laže na neku glupost, da si zove, što me za ovo lažeš?
2: Da.
0: To znači da tebi po defaultu sada da lažeš. Ajde da se ja sad pozabavim time šta ti mene zapravo sve lažeš.
1: Da, zato je zapravo super da kao namerno slažeš. U stvari nećemo da delimo lekcije o manipulaciji.
2: Ček.
0: Ministar za manipulaciju Stefan Popović. Stefan, izvolite.
1: Slažeš glupo.
2: Dobro.
1: I onda ona provali da si slagao, okay. I ti kažeš, ne mogu tebe da slažem.
0: Bravo. I onda ona ima stav, ovoj moj glup, bre. Ovoj moj ne ume ni da laže, bre. Glup je. A ti kažeš, kako sam ja glup?
1: Ne mogu tebe, ti si ono
0: skener. Zato što
1: skener.
0: Ti pametna.
1: Da.
0: Da. Ja sam glup.
1: I si sve pokrio. I ona je pametna i ti si glup. I
2: meni je omiljeno inače da se kao u vezi pravim ekstremno glupa.
0: Jasno.
1: Eto vidiš. Obožavam. Šta me osuđuješ?
2: Nesposobna da se pravim, to mi je omiljeno.
1: To je vrh.
2: Da. A, znaš šta? Znači ovako, žena je kod kuće bez muškarca, svog partnera. I uspe da se popentra na najvišu policu i otvori najzatvoreniju teglu.
0: Da.
2: Apsolutno, uvek, da. Popravljamo sjelice, brave i ostalo. Kada je muž u kući, to se ne radi. Ali ne zato što su žene lenje, nego zato što će tako onda se osjeti više kao baja muškarac. Razumeš? To će dobro da se odrazi na mene.
0: Manipulacija. Ali nije, vidi, manipulacija nije nužno loša stvar.
1: Ne, naravno da nije.
0: Ovo je okej, manipulacija, sviđa mi se, bravo Sofija. Ajmo dalje, 069-3089-399, Sofija, šta kaže Boka?
2: Boka kaže, pored ljubomore, da ne voli životinje, pogotovo mog kućnog ljubimca, ali i životinje generalno, kaže da je to najveći red flag. Da, ne znam ljude koji ne voli životinje.
0: Znaš šta sad ovde može samo potencijalno da bude problem? problem, pošto je danas to kao trend da ti imaš što čudniju životinju kod kuće. Znači ako je pas,
1: sovu.
0: Da, bukvalno. I ako je pas da izgleda
1: sovu.
2: Da, kako je Stefanu sova pala na pamet, baš
0: pa,
2: me zanima.
0: Zato što on izgleda, on ima oči kao sova.
1: Ovaj je mudar kao sova.
0: E, i sad ti nisi. Ovaj i sad ti nekako moraš da voliš njenu životinju, a ona kući ima lemura.
1: Pa ja bih zaželio ribu koja ima lemura, bukvalno.
2: Svaka krpa nađe za krpu.
0: Zato što bi Stefanova sova i njen lemur bili super
1: najbolji drugari.
2: Ja sam imala kućnog ljubimca puža.
0: Stvarno?
2: Zvao se Žika.
0: Majke
2: mi. Majke mi.
0: Vidi, to što si imala miševe, to nisu kućni ljubimci, to do hijene.
2: Puž, puž, nije miš.
1: Ja sam imala pacove.
2: Pacevi ovoliki. Jedno dete pojeo pacove.
0: Dalje Viber. 06 93 3089 39 9. E, ovo mi sviđa. Stefane, šta kaže Teodora?
1: E, bravo, da, kaže Teodora, za mene je red flag kada muškarac čim čuje nešto što mu se ne sviđa, kaže, takav sam, kakav sam.
0: E, prvo, ovo ne rade samo muškarci, Teodora, ovo i te kako rade i žene. Da. I ovo je jako ružno, znači, druže, nisi ti takav, ti biraš da budeš takav. Dakle, ti biraš da budeš bezobrazan ili bezobrazna i meni to jeste red flag.
2: Pa kako nije, mi sami kontrolišemo svoje postupke, emocije, naravno ne možemo stopostotno to da uradimo, nešto nekad izađe napolje kad si umorni, kad... ali mi smo kontroleri. Bukvalno, znaš, pa da.
0: Ne znam šta je htjela ti.
2: Pa, ali sam da kontrolišeš, ne može, takva sam kakav sam, samo ne želiš da se promeniš, ne želiš da se
1: promeniš. Ja sam
0: bez dlake na jeziku. Ti si nevaspitan ili nevaspitana. Znaš, ja nemam dlake na jeziku, pusti ih malo da rastu.
1: Pusti ih malo,
0: trebaju ti, vidim da...
2: Potrebne su.
0: Da, bukvalno potrebno. Ili, evo ovo što kaže Teodora, treba mi mišljenje ženskog ugla. Sofija, kaže Teodora, red flag mi je kad kaže da nije pričljiv, a ja posle 45 minuta znam celu njegovu biografiju.
2: Jeste, veliki red flag. I da ne kaže da nije pričljiv, da samo u 45 minuta ti ispriča neko ceo svoj život. Ja sam imala jedan date, slušajte sad, bio je neuspešan naravno, jednom sam htela da odem na date i baš je bilo loše, u smislu, kao, ne želim baš da znam sve tvoje psihičke probleme na prvom dejtu.
0: Joj, oversharing, da, da.
2: Ne želim da znam sve tvoje traume iz porodice, šta je tata, mama, ko se svađao, ko je koga. Ej, kao polako, već sam se...
0: Malo me preplavljuješ.
2: Trčim.
0: Da,
1: slažem se.
0: Da, to je taj oversharing koji, znaš, kao, neko dođe na prvom dejtu, ti kao, dobro, kao, šta radiš, čime se baviš, pa od kako su mi umrli svi u požaru.
1: Da, i bitno je da ja vučem tu traumu kada sam ja pogledao ka mojoj porodičnoj kući.
0: Koja gori.
1: Koja gori.
0: Baku i sve koja, moje uspomene.
1: Da, sve moje uspomene, salvete i, koje sam sakupljao.
0: I baka koja beže baka, sa drvenom nogom.
1: Da, ali da ti ne pričam, šta ćeš da popijem?
2: Meče gori, zori, kolorizovan.
0: Vrh, majko moje mila, ljudi, šta je vama red flag? Pišite nam odmah na Viber 069-308-9399. Stefan, Sofija, Bucalo, Enes, svi smo tu i tu smo sa vama još nekih 20.

0: flag. Šta je vama red flag u vezi? To je ono o čemu pričamo danas u sklopu antidepresiva. Stefan, Sofija i Enes sa vama.
1: Tako je, da. Pišete vaše primere, šta je za vas red flag na Viber 069-3089-399.
0: Samo malo sporije broj. Dakle, broj za Viber je
2: 069-3089-399.
1: Kako mi sad, ne, evo Sofija ne kaže.
2: Ne znam na pamet broj.
0: 069-3089-399. Tako je, to je broj telefona na koji pišete i zapravo nam pišete šta je vama to, red flag u vezi.
2: Crvena zastavica, ide ta, upozorenje.
0: Vidi ovo što je zanimljivo.
1: Zanimljivo,
0: šta
1: da.
0: Šta kaže Marko, Stefane?
1: Kaže, red flag po meni je kada ima mnoštvo pratioca na Instagramu i izbacuje razgolićene slike na story.
0: Opa.
1: Jeste.
0: Pa kako nije?
1: Jeste.
0: Zato što, brate, muško si, znaš da je ona dobila jedno 200, reći ovako, lascivnih komentara raznih muškaraca na svoj sobi.
2: A šta ćete ako je manekinka i ona da bi zarađivala za svoj život, pošto je to posao, ona mora da izbaci sliku za se slikala za neki brend.
1: A što ćemo ako nije manekenka, a to radi? Mislim, da. Ne znam kako ti kažem.
0: Pošto takvih više.
1: Ima, ima baš da im je to posao i kao onda...
2: Ali
1: to...
2: važno je da kažemo da nije uvek tako.
0: Ali onda ta manekenka kači na svoj profesionalni profil, a ne svoj privatni profil.
1: Da.
0: I kao, i te profesionalne manekenke ne pokače baš... Mislim, kače, ali kao, ne znam, meni je to
2: kao
0: problem.
2: Kao, skuplje ti izgledaju njihove slike nego kad nisu manekenke.
0: A čekaj, tvoj dečko, na primjer, lupam, evo sad, na primjer, recimo u vezi sa nekim likom koji je to, kao, izgleda kao stereotip tog muškarca kog se loži ribe, to kao nagruva nabildom, izvršio trening i on okači svoju sliku samo, ne znam, u gaćama i prati ga, znaš da ga prati gomila riba, je bi ti bilo lepo.
1: I okačemo tamo komentari i on svaki komentar kao...
2: Pa to bi mu prebila ručnice.
0: Ne, ali stvarno, čak i ne mora da komentariše, evo vidiš da kači takve slike.
2: Da. Pa ne znam.
0: Pa ne znaš, brate, nećeš da priznaš.
2: Nije, pokušavam stvarno
0: da... Pokušavaš da budeš politički korektna.
1: Da.
0: Kaži bre iskreno.
2: Brati te pucala. Šalim se, nije okej.
0: Pa nije
2: okej, postoje ljudi kojima je zaista te društvene mreže su im posao i to im je glavni vid promocije. Ali da, nije okej, malo preterujemo s tom golotinjom.
0: Ali
2: ljudi.
0: Sofija, vidi, neko će ti kaži kao, izvini, to je moj posao jer ja imam OnlyFans. Mislim, kako bih ti rekao.
2: Ne, upravo si, okej.
1: Ja sam takva.
0: Evo, ja sam slikam.
2: Evo, ovo se dešava prvi put i jedini, priznajem da ste upravo.
0: Nemoj da priznajem.
2: Nemoj
1: braniti.
2: Kada si rekao sada kad vas slušam i kada si postavio to tako malo...
0: Kad sam tebe stavio kao ugroženu, onda ti se nizam.
2: Nije lako, ali jako, razumete.
0: Šta kaže Nenad na Viberu 069-3089-399? Stefane?
1: Kada devojka pita šta sam u horoskopu i ja kažem devica, ne razumem, ne postoji veći red flag. Mislim da je devica ili da pita šta je u horoskopu.
0: Jel ti važno šta je lik u horoskopu, Sofija?
2: Ne.
0: A brate, zašto lažeš ovoliko?
1: Da bi ispala. Da bi ispala ko? Da bi se postidela. Nije važno.
2: Šalim se. Nije mi kao važno, ali imam neke horoskope koje su mi red flag.
0: Tipa?
2: Ne mogu s rakovima.
0: Dobro,
2: mnogo su nižni, kao ja sam previše, onda ja budem grubijan, onda sam ja.
0: Ja znam i rakovi su samo na prvi pogled nežni, veruj mi da su
1: zapravo
0: otro.
1: Svi to gledaju.
2: A vi ne gledate.
0: Pa, znaš šta meni sad nije jasno? Znaš ti koliko ljudi mene upoznaju i pitaju mi kao, šta si u horoskopu? Ja kao, brate, prvo moramo da razgovaramo o tome i kao, pa kao kaži. I je kao Škorpija. Jao. Izbrošnjavaju se ljudi kao da sam, ja ne znam.
2: Škorpije su svetoljubive, pa zato.
0: Ali ja nisam kriv što je moj otac odlučio u februaru da ima odnose s mojom majkom koji su došli do toga da se ja rodim 5. novembra. Nisam kriv.
2: Ali ljudi koji odreaguju...
1: Cijel proces.
0: Pa računam, znači ovo je 11. znači u drugom su me napravili.
2: Dobar si s matematikom, baš si dobar s matematikom.
0: Izgleda za dan zaljubljenih je Kevo. Nije kupila, nismo čale. Nije kupila za dan zaljubljenih. Eto, kaži
1: da.
2: Dobra ideja za poklon, da.
0: Kad nemaš pare, kao? Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Šta je vama red flag u vezi? Sofija, šta kaže dč?
2: Dč kaže, izluđuje me kada selfie pali 100 puta da bi se izbacilo na društvene mreže, a posle tih selfija naravno ide obrađivanje, prerađivanje, kako već, na maks, današnje devojke žive za lajkove.
0: Da, da.
2: To jeste veliki
0: Stefane,
2: problem.
0: Stefane, bi mogla da budeš jedan od onih likova, znaš što to vidimo najčešće na plaži? Ona riba koja
1: ne
0: stoje...
1: Ne bi, znam šta hoćeš kažeš,
0: znači,
1: ne bi.
0: Njoj su novi prilike do članka u vodi, do članka su i u vodi, i ona 16.862 poze je napravila, i ovaj baje koji stoje na onom suncu prži se od 3 popodne do 7 uveče, i samo fotka. I
2: onda se još naljuti na njega na kraju, naljuti, jer ne valja.
0: Debil, kako me to slika?
1: Iš ptičije perspektive.
2: Ti kad me slikaš, uvek sam debela.
0: Da, pošto inače toko si laka da vetar će te odneti, da sva sreća pa ne duva.
2: I onda krene, zbog tebe sam se ugojila.
1: Ne bi mogo.
2: Znači bolje slikanje da se ne dešava jer ide u svađu.
0: Kaže Black Lion, kaže, meni je ozbiljan red flag kad riba, rećemo, pušta gasove u vezi i još se pravi kako je sve normalno. Takođe je opasan red flag kad vodimo ljubav. Da, dobro, ovaj...
1: O, baš je krenuo, da.
0: Da, on ne voli kada se devojka ne depilira, ajde da tako kažemo. Ovaj, a ovo za puštanje, ovaj, puštanje vetrova, Stefane, je li to red flag? Kao nije kad radim ja.
2: Dajte ljudi.
1: Mislim, ali kao još se pravi da je to normalno. Da.
2: Ajde da malo normalizujemo fiziološke potrebe
0: ja
2: čoveka, molim vas.
0: Ja sam vrlo za.
2: Žene nisu unikorni, ovi, kako se to kaže?
0: Jednorozi.
2: Jednorozi, znači nismo.
1: Nisu, ne, slažemo se.
2: Kao žena ne ispušta gas u obliku duge, razumeš?
0: I to je prolična svežina.
2: Da, brate, mislim se. Stvarno
1: više. Da zamirišu plakat.
2: Mislim, a ti, on je sigurno sam svaku dlačicu skinuo sa sebe kad ovako priča.
1: Dobro, nemoj da mi ljutiš kolenima.
0: Da, brate, nemoj više ovako.
1: Nemoj više, da.
0: Ajde dalje, Viber 069-308-9399. Da, i evo kaže Marko, evo još jedno, hvala ako pročitate. Šta je njemu još red flag? Kaže, kada izađeš sa njom i telefon ona okreće, kad stavi na sto, a kako okreće, znači da je display okrenut ka kako da kažem,
1: ka stolu,
0: da, dole ka podu, i dok pričate ne gleda u tebe, već blene više okolo.
2: Dobro, to nikako, mislim.
1: Da blene više okolo, da. Dobro, da.
2: A za telefon to, ne znam da li to, ja držim telefon često okrenut ekranom na dole, da ne bi mi se ogrebala kamera.
0: Kako da ne, ja ti verujem.
2: Ma da.
1: Da, hoće kamera da se ogrebe od stola.
0: Tako je.
1: E, tako su napravljeni ti telefoni da dovoljno je ti se da ga staviš, on će se ogrebati.
0: Ma jeste, zato treba
1: Moram da pazim.
0: Kaže Bogdan, kad samo postavlja i odgovara na pitanje i uvijek ima neku svoju teoriju za svaku temu, pozdrav iz Budve, veliki pozdrav za Budvu. Vidimo se na Kamenovu vrlo uskoro, Teddy ekipa će tamo svoj studio, tako da pratite nas, držući od Crnogorci i takako sa vama. Evo da je jedno zanimljivo, samo za evo kraj ovog, u stvari nije za kraj emisije, ljudi, stigli smo do kraja, kaže, najveći red flag mi je kad mi tokom seksa govori drugo ime, je li vam to red flag?
2: Ma ne.
1: Što? To je normalno.
0: Šta,
1: čovječe.
0: Stefane, tebi to smeta? Ne, zavisi kao, ti i on kao sad vi vojite ljubav i ono ti kaže, to gvozdene!
1: Baš gvozdena, nađe.
0: Zato što gvozden deluje kao, zvuči kao liku i pravi probleme u vezi.
2: Zato što gvozden.
0: Jeste, gvozdena ruka, što bi se reklo. Sofija, hvala ti mnogo što si uletila u antidepresiv. Danas smo bili bez našeg Bucka, Papno nije bio tu.
1: Bucko.
0: Da, hvala ti.
2: Ne dirajte ga.
0: Veruj mi, ne diramo ga.
2: Nema na čemu i drugi put.
0: Hvala ti, dođe nam opet. Ljudi, Stefane, tebi nemaš, zahvaljujem, ti si standardni deo naše ekipe. Šta da vam kažem, ostanite u Steady jer vas u nastavku očekuju samo hitovi. Ja vidim da imate još to što da kažete, tako da ćemo nastaviti ovu emisiju, ali u petak, jel tako?
1: Tako je, na Hit FM radio od 4 do 6, Pap, Enes i Stefan sa vama.
0: Ja, mi dolazimo kod vas u goste.
1: Da.
0: Dolazimo na Hit.
2: Dođe Maca na vratanci.
0: Kod Steady. Stefana i Sofije. Zašto to kažem? Ljudi, slušajte ih na Hit FM radiju. Najbolje jutro za celu Srbiju. Sofija i Stefan svakog radnog jutra od 7 do 10. Zanimljivi ste, volim da vas slušam, super ste.
1: Hvala!
0: Nema na čemu.
2: Može ovaj treća ova da jeftinije prođe reklama.
0: Ovo što plaćate za PR može, platite.
2: Možemo malo popust.
0: Sve je okej. Ljudi, ostanite u stedi i čujemo se u petak na Hitu. Aj, budite dobri. Ćao,
2: ćao.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Na za akciju.
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je u Sofiji na samitu šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi posvećenom jačanju regionalnog jedinstva, stabilnosti i evropske budućnosti jugoistočne Evrope. Kako se navodi, obraćajući se na plenarnoj sednici, Milatović je poručio da evropska integracija ostaje najsnažniji okvir za stabilnost, sigurnost i razvoj regiona, ističući da je Crna Gora spremna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Dodaje se da je predsjednik čestitao Bugarskoj na uspješnom predsjedavanju procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i podsjetio da je upravo u Sofiji pre tri decenije osnovana inicijativa koja je otvorila novo poglavlje saradnje država jugoistočne Evrope.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je usledio nakon prošlonedeljnog zasedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Organizacija samita u Tivtu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru, kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredeljenost, ocenio je za RTCG politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje srpskih državljana sa aerodroma u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dve zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susednoj državi. Potpredsjednika vlade Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na obezbeđivanju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku. Kako navode, tom prilikom u kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu upriličena je smotra pripadnika vojske Crne Gore koji su pružali podršku kolegama iz uprave policije i drugih institucija obaveštajno-bezbednosnog sektora tokom jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova ikada održanih u Crnoj Gori.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanske komisije, u ime Crne Gore, saznaje portal RTCG. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, to su Srđan Darmanović, koji je bio član od 2005. godine, i Zoran Pažin, koji je bio zamenski član od 2010. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrednost radova iznosi 33 miliona evra bez PDV-a.
2: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za povećanje penzije u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduživanje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živeti normalno sa postojećim iznosom, uz svakodnevni rast cena i inflaciju. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu delatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikatima preporučio izmene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga.
2: Na sednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prihvaćen je predlog predsednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše, kojim se poziva nadležno ministarstvo da sprovede aktivnosti u pravcu intenziviranja rada socijalno-lekarskih komisija, uključujući i potencijalno povećanje njihovog broja, kako bi se na efikasniji način, odnosno u najkraćem mogućem roku, razmotrili pristigli zahtevi velikog broja građana, saopšteno iz Evropskog saveza.
1: Parking servis Podgorica od 22. juna počinje primjenu izmena i dopuna elaborata o parking mestima, čime će novi sistem kontrole i naplate biti uveden na ukupno 406 novih parking mesta. Nova mesta obuhvatit će opšte i posebno parkiralište u frekventnim zonama glavnog grada.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Prećutna ili eksplicitna podrška međunarodne zajednice izraelskim zločinima, uključujući genocid i apartheid, ili njen neuspeh da odlučno deluje kako bi ih zaustavila, ohrabrili su izraelske vlasti da eskaliraju brutalnu kampanju prisilnog raseljavanja Palestinaca i proširenja kontrole nad zemljom na zapadnoj obali, saopštila je ambasada Palestine u Crnoj Gori, pozivajući se na novi izveštaj međunarodne organizacije Amnesty International. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stepanović, predložio je Višem sudu u Beogradu da oglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kicmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2013. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu. U završnoj reči na suđenju Stepanović je naveo da su kod dvoje okrivljenih roditelja ostvarene isključivo otežavajuće okolnosti, dok njihov sin zbog uzrasta u vreme zločina nije mogao krivično da odgovara, zbog čega zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje kao lica koji imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora vaspitanja i usmeravanja deteta.
1: Novi predloženi paket sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije, koji treba da se razmatra sledeće nedelje, predviđa dodavanje 80 novih subjekata na liste sankcija, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.
3: Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljadama milja daleko od SAD-a. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu.
1: Grčki parlament usvojio je zakon kojim će biti ubrzana deportacija migranata čiji je zahtev za azil odbijen i kojim će biti omogućen njihov povratak u centre za povratak u zemljama van Evropske unije, nakon što se postignu bilateralni sporazumi sa trećim zemljama.
2: U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u noći između utorka i srede u Johannesburgu, poginulo je 12 osoba, najmanje 9 je ranjeno, saopštila je policija u tom gradu. Preciziraju da je više od 10 osumnjičenih upalo sa dve strane u neformalno naselje Cleveland u Johannesburgu, nakon čega su otvorili vatru na stanovnike i pripadnike zajednice na više lokacija, pre nego što su automobilom pobegli sa mesta događaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u prvom delu dana u južnim predelima pretežno sunčano, na severu malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, od sredine dana u severnim i centralnim predelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavine, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, vetar slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak, jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevno od 20 do 32 stepena.
0: Aktuelno, TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: EDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju. I dobro veče, dobro jutro, kako kome, naravno, sve zavisi da li idemo da legnemo na spavanje ili se trenutno vozimo u neki izlazak. Četvrtak je lagani, samo još malo i eto ga vikend, pa da se planiraju onako dobri izlasi, naravno, odmor i druženje. Ritam dana je u toku, naravno, od sad u novom terminu, od 12 uveče pa sve do 4 ujutru smo tu da se družimo, uživamo i slušamo realno najjače hitove na TDI-u. Dobro, taman je vreme da se isplanira sve za sutra, šta imamo od obaveza, pa da završimo sve to realno u nekom rekordnom roku. Ko je trenutno u fazonu, idem da spavam, treba ustati i onako rano ujutru za posao, polako, samo malo muzike pred spavanje, uvek dobro dođe za dobar san. A vi koji danas izlazite na neku svirkicu, tu smo sa vama, dobro da se zagrejemo pred tu svirku, a i naravno da budemo tu kasne sati za neki after party, jer hitovi samo idu i nema stajanja. Večeras ćemo proći dosta dešavanja, ima festivala, raznih događaja, kreće nam i svetsko prvenstvo u fudbalu, pa da se isplaniramo za sve to, jer su termini onako baš dosta kasno, imaju neke u 7 sati, neke u 9, ali neki su već u 3 i 5 ujutru. Svakako ritam dana počinje, bucalo sa vama je sve do 4, a pre svega ovog, pa ajde da pre početka čujemo naše kolege Isidoro i Papa, šta su to našli od oglasa.
2: Ajde počitamo neke oglase, da vidimo šta ljudi pišu, šta prodaju i to, može?
3: Ajde, može.
2: Šta si našla, Isidoro?
3: Ja sam našla jedan, mislim, to je sad malo je prošlo, ali momak jedan je napravio oglas i napisao da prati devojke na maturu. Kaže, pratim devojke na mature, iznajmljujem sebe, cena dogovor.
2: Mislim da nije baš skroz prošlo, nije da neko skroz, ima da. I dalje su te mature
3: i absolventske su
2: jeste,
3: tako da eto, ako nemate para za maturu ili absolventsko ili nešto, pozovemo lepo ovog čoveka da. I on uredno dođe kao da. Profesionalni gost.
2: Ali kapiram da su tu negde godišta, da je to mislim kao da. Čovjek je odlučio čime hoće se bavi, dok neko ne zna šta hoće da upiše, on zna da hoće bude neki žigolo nešto, odme je odlučio to ću da radim i to
3: šta
2: je to.
3: Šta fali čoveče, skupi pare za more.
2: Tako je, ja sam našao zubnu protezu na oglasima.
3: Dobro.
2: Da, kupujem zubnu protezu. Kaže, minimalno 2 kutnjaka i 6 sekutića.
3: A, on kupuje?
2: Kupuje.
3: Da mu mi prodam?
2: Da, pregovara ako
3: znači,
2: neko ima.
3: Znači, sa 2 kutnjaka?
2: 2 kutnjaka i 6 kutnjaka.
3: Kutnjaka.
2: I 6 sekutića ako neko ima, nek se javi čovjek.
3: Vidjet će da baba ima u čaši.
2: Tako je. Uzmeš se iz čaša.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: i radiju.
1: Hoćemo pitanje jutro da odradimo jedno.
2: Hoćemo pitanje jutro, odmah, ajde.
1: Šta sam ja nešto razmišljao?
2: Ajde.
1: Ako bi mi zabranili kafu.
2: Dobro.
1: Ako bi mi zabranili odmor.
2: Okej. Okay.
1: Ako bi mi zabranili da vodim jutarnji sa Isidorom.
2: Dobro.
1: Ja bi prso, to bi bila kazna najveća. E, zato sam rešio da postavim pitanje jutra. Šta bi bilo najveća kazna da vam neko zabrani?
2: Dobro si ti primere da...
1: Odmah, direkt u glavu, nema kod mene. To je tako.
2: Ljudi, ja sam se prošle nedelje otrovala bila.
1: Da.
2: I nisam smala pijem kafu.
1: Eto više.
2: Vi ne razumete. 3 dana Dobro. Pakla, bez kafe, bez ičega, bez vode. Znači sve po malo, guc po guc, pa ne znam, ono.
1: Užas.
2: Ljudi, mene glava bolila samo zato što kafu nisam pila. Da mi neko kafu zabrani, to bi mi bilo baš pakao. I kad bi mi neko uzeo auto.
1: Auto, da ne možeš da voziš.
2: Da ne mogu da vozim, kad bi mi uzeli auto, neka zabrana, ali kad nešto...
1: Dobro,
2: kad
1: ti
2: bilo...
1: ne znaš nešto da voziš, tako da... Zato mi nisi strašno. Ljudi, ona je okej.
2: Pa mislim, ne znam ja da vozim, ali meni je to neophodno da bi preživela, bukvalno. I eto, kad bi mi neko kola uzeo, ja ne bi znala šta da radim. Slušate Ritam Dan.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Najveća kazna šta bi bila da vam neko zabrani?
2: Ajde da vidimo, Matija nam je pisao, kaže najveća kazna bi mi bila da mi zabrane da sedim u WC-u sa telefonom.
1: Istina.
2: Znači da mu uzmu telefon dok je u WC-u. Da, kaže evo brate, ja uđem da izvršim nuždu i izađem sa informacijom kako se čovjek u Kazahstanu pravi, kako čovjek u Kazahstanu pravi traktor od frižidera i dve koze.
1: Jeste, svašta vidiš, tu nekako najviše licaš na ono kad seneš na WC šolju. Ranije je to bilo, čitaš ono iza, uzmeš ne znam deterđent i kao čitaš iza šta ima, ili uzmeš šampon pa čitaš iza sastav šampona.
2: Jeste,
1: da. Znali sastav šampona.
2: Uputstvo za upotrebu, kako koristiti šampon. Jeste, da, evo kažu da slušam muziku. Kad bi mi neko zabranio da slušam muziku, ne znam šta bi radio sa životom.
1: Evo da pušim bi bila najveća kazna da mi neko zabrani. Evo,
2: neko, da. Ima ljudi da ono baš vole, znaš, kao baš strastveni pušači, kao bez cigarete ništa.
1: Ja sam sad onaj najgori, ostavio sam pre 3 mjeseca cigari i sad kao ne razumem, tako pušio 3 pakle dnevno, ali sad sam pozorom, ja ne razumem.
2: Šta će ti to u životu?
1: Ja možeš samo moliti da se mrdivi.
2: Jeste, evo kažu, najveća kazna bi nam bila da nam za... A, evo, kaže Jelisaveta da se šminkam.
1: Da se šminkam, bravo Jelisaveta. Pozdrav za Jelisavetu. Ajde da vidimo šta još ovdje ima nekih dobrih poruka.
2: Šta smo kliknuli?
1: Nema veze, šta smo kliknuli, kaže... Verica, da ne mogu da slušam jutarnji TDI. Čujete li se u Australiji, idemo uskoro.
2: Čujemo se online.
1: Čujemo se, ima i dub onaj. To ono kao, to je isto kao FM, samo dub. I ima TDI aplikacija, tako da lagano.
2: Tako
1: Verice,
2: da smo lagano, kao Verice, lagano imali nas u Australiji. Kao da, hvala ti da ćeš da poslušati.
1: Tako, ja kaže, Nenad isto, kaže, najveća kazna bi bila da uklone TDI radio, tačno bi svi polodeli. O,
2: kako vas se volim.
1: Kao, izmislili smo ove dve poruke.
2: Da, sami smo ih napisali.
1: Mi smo, stvarno ste carevi, hvala vam što tako mislite. I jednog da smo uveselili, nama je život
0: ispunjen. Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, dobroveče još jednom. Sati su u pitanju, odbrojamo sitno do mundijala, a ko o čemu mi na TDI radiju? O kraljici mundijala, pa naravno Shakiri.
2: E, ko čeka, dočeka, vrhunski fudbal je u pitanju, odnosno mundijal koji počinje sutra. Adriana je tu, ali ne pričamo toliko o fudbalu kao takvom, i mundijalu svakako hoćemo. Da malo prozborimo i o ovima što otvaraju samu ceremoniju, a to su Shakira i Burna Boy.
3: Da, to je nešto što ćemo slušati nastavkom. Prije svega, dobar dan svima. Malo pre nešto razmišljam, kažem ti, imam jedan vic ili šta je već, fora, nemam pojma. Kaže, da li ti znaš da je Shakira češće na svjetskom prvenstvu od Italijana?
2: Vidi, to je moguće samo u kom svojstvu.
3: Ali, ima još jedna stvar. Ona je 2010. kada je, jel ti, radila Vaka Vaka za takođe mundijal, ali u Južnoj Africi, upoznala svog posle muža, jel?
2: Pikea.
3: Da, dobro je što naših nema tamo, nisam sigurna.
2: A misliš da bi se neki našao u...
3: Zamisli
2: snajka balkanska da bude recimo Shakira, pa to bi bilo fenomenalno.
3: Pa to ti pričam.
2: Isto kao što nam je kod komšija Hrvata od Taylor Swift muž ima hrvatsko poreklo, tako jes? Da mi sad...
3: Mi odmah počnemo da kopamo.
2: Ma mi svojatamo se.
3: Zašto se Shakirina deca zovu kao naša deca, razumem?
2: U svakom slučaju ne zove džaba kraljica mundijala, to dakle. Jeste, snimila je sa, evo, o saradnje sa Burna Boyem pesmu koja se zove Daj, daj, što se video negde u nekom prevodu znači kao tipa ajde, ajde, idemo.
3: A nije jeste. Daj, daj, kao kod nas, ili to?
2: Nije daj, daj, više.
3: A dobro, gde će ona promovisati tu pesmu? Na kom mestu? Gde počinje? Gde se otvara? Šta se dešava?
2: A Mexico City je u pitanju, 90 minuta pre samog meča bit će ceremonija koju inače organizuje čovek koji organizovao sad olimpijske igre u zimske u Italiji.
3: Aha.
2: Tako da očekuje se apsolutni spektakl.
3: Sva sreće pa Bosanci u St. Galenu niksu tamo.
2: E kad smo kod Bosanaca, možemo da navijamo za komšije, što se kaže, oni će igrati konkretno 13. juna prva utakmica u 9 uveče protiv Kanađana, posle toga stižu Švicarci, oni nisu to težak rival.
3: Dobro, a šta ti kažeš na ove prognoze, će Holandija da osvoji mundijal?
2: Pa nisam siguran, da ti iskreno kažem, ali mundijal uvek ima neke iznenađenja.
3: Mi ćemo napraviti našu internu kladionicu, umeđu vremenu slušati Shakiru, mislim da si primetio, pripremio to Daj, daj.
2: Apsolutno, Daj, daj, evo, dajem Shakiru i Burna Boya na TDI radio.
1: A kolege su spomenule Shakiru, a u nekom trenutku i ona i Burna Boy na našoj listi.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Naiđem ja na jedan naslov od jutros koji kaže: razveli se 3 minuta nakon venčanja jer se mlada uvredila. E sad, u Kuvajtu je 2019. godine zabeležen jedan od najkraćih brakova u istoriji. Par se venčao u opštini, ali samo 3 minuta kasnije njihova zajednica je okončana. Razlog je bio neočekivan. Mlada se saplela dok su izlazili iz prostorije gde su se venčali, jel? A mladoženja je nazvao glupom zbog pada. E sad, žena onako uvređena i besna je odmah zatražila od sudije da poništi taj brak. Sudija je prihvatio zahtev i razveo par gotovo istog trenutka, čime je brak trajao kraće nego što je zapravo trajalo prosječno, odnosno zapravo što je trajalo njihovo venčanje. I sad, ovaj slučaj ubrzo je postao vest koja je onako obišla svest, izazivajući nevericu i komentare na društvenim mrežama. I sad, stvarno je brak trajao ono 3 minuta, kao wow, jer bukvalno je stvarno duže trajalo venčanje nego zapravo ceo njihov brak, što je svakako ono hit, složit ćemo se. E sad, priča je otvorila raspravu o tome koliko su međusobno poštovanje i komunikacija ključni za svaki odnos, dok neki ovaj događaj vide kao komičnu anegdotu, drugi ga tumače kao ozbiljan pokazatelj da brak bez tolerancije i uvažavanja nema šanse da potraje, pa čak zaista ni duže od 3 minuta. E sad, nekako ćemo se svi složiti da je ovo zaista stvarno hit, jer kao jedan od najkraćih brakova u istoriji trajao je 3 minuta, zapravo je trajao duže nego što je trajala ceremonija venčanja, a zapravo su se razveli zato što je on joj rekao da je glupa jer se saplela po izlasku iz te prostorije. Sad, naravno, složit ćemo se da nije okej to što je rekao, e sad, sigurni smo da tu nije bilo samo to, jer verovatno je žena onako u tom trenutku kako se saplela, on je rekao da je glupa, ona je verovatno tu nekako, jel mi žene, ono, zamislila kako će izgledati ceo taj njihov odnos u budućnosti, shvatila da ono će verovatno on na svaku njenu, da kažemo, po znacima navoda, loše urađenu stvar reagovati tako i da se to njoj neće dopadati, i nekako da bi ona sprečila i da i on i ona budu nesrećni u tom odnosu, žena je lepo preduzela ono sve korake i odmah se razvela. Što se kaže, da ne treće vreme jednom drugom, ok, ovo možemo da podržimo jer ono, to je bilo 2019. godine, sigurno su međuvremeno našli adekvatne partnere za sebe i definitivno bolje da budu sa nekim sa kim zaista želi, sa kim će im biti lepo i sa kim će se bolje slagati, nego ovako da se svađaju na svaku neku, ovaj, da kažemo, ono, i neku mini prepirku i sve, nema potrebe za tim, ali dobro, poštujemo naravno sve odluke, a sada se vraćamo na muziku.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa pošto ja sam ono u fazonu daj da jedem, daj da popijem sok, ma daj šta god da si jede i pije, tu sam uvek. Dok žene su u fazonu da sve bude onako pod konac, pa ajde da vidimo šta ima da nam kaže naša draga koleginica Ema na baš ovu temu.
2: Ne bila nam ja svima u koži, nama koji kao pokušavamo da vodimo računa o ishrani, stvarno. Pogotovo nama koji radimo u kolektivu. Jo ljudi, ovo je show, znači ovaj jedan tamo ljušti jaja jede, ok jaja, kao to može. Ovi ostali grickaju neke grisine, nešto, znači ljudi, ono, malte nema mast curi sa njih, znači sve vam je jasno. Ovi jedu gumene bombone, jasno, ova jede voćnu salatu, ja sad ne znam da ću na voćnu salatu, da ću na gumene bombone, da ću na grisine, da ću na jaja, na šta ću pre, razumete. Tako da definitivno ne bila nam ja svima u koži, nama koji pokušavamo da vodimo račune, koji zaista želimo da ispratimo tu neku zdravu ishranu i koji pokušavamo i da treniramo i da imamo onaj broj koraka u danu. Eventualno da trčimo, skačemo, ono, da uradimo sve samo da bismo, eto, živjeli, da kažemo, taj neki zdravi način života, odnosno, ne znam, da bismo možda izgubili koji kilogram ili da bismo se, ono, kako kažu, da bi se zategnula ili šta god da je u pitanju. Znači, ovo je neizdrživo, jer kad radite u kolektivu gde nas je, ono, milion i gde svako neku svoju politiku vodi, svako jede nešto drugo i, ono, dosta ljudi, ono, da kažemo, ne vodi računa, nego prosto jedu što im se jede, pametni ljudi, a ne mi ovde koji izvodimo besne gliste, te ne jedem šećer, ne jedem ovo, ne jedem ono, jao, teško je izdržati stvarno, ali za sve moje sapatnike, tako ću nas nazvati, za sve, šalim se malo, naravno nismo sapatnici, sami smo birali, niko nas verovatno nije terao na to, tako da za sve moje drage ljude koji onako pokušavaju da se izbore, da vode kao računo iskreno i da budu na nekoj dijeti, na nekom režimu nešto, ljudi, držim nam fige da uspemo i da, eto, zaista budemo te rakete do leta i onda i da gore društvene mreže, da gorimo i mi i da bukvalno gori sve. A sada ćemo se vratiti na hitove, pa da nam gori naravno i vibe ovde na TDI radiju. Nastavljamo, ekipo.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnoga su pravila koje ukazuju na koji se način i kojim priborom jede, posebno ako je u pitanju svečani ručak ili večera. Ono što Bonton nalaže jeste da se esek za vreme jela nikada ne ostavlja na ivici tanjira, već se viljuška i nož odlažu blago ukršteni u samom tanjiru. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Ljubavi, kako volim tvoju musaku.
2: Znam, ljubavi, izvoli ovu kašičicu za pavlaku.
1: A daj bre, ženče, pa pogledaj ovo. Velika kašika, kašika za musaku, kašika za pavlaku, viljuška, nož.
2: Što je lepa ova kašičica, daj da stavim to u torbu.
1: Mirjana!
2: Ma čuti, tu znaš da u svakom lokalu ćapim po jednu.
1: Mirjana, kod kuće smo, aman.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ovča. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalu od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne, a za period od 19.1.2026. godine pa sve do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 uveče pa sve do 6 uveče. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine, to su radovi sa završnim farbanjem obloga, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. A privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. A odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine, svakog dana u vremenu od 7 ujutru do 24 časa na sledećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5.2026. godine pa do 15.10.2026. godine svakoga dana na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne. Do mesta Trojica od smera Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7 i deonica Međuvršje. Intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, tako kažu iz Automoto Saveza, a i realno evo sad znamo gde su radovi, gde su obustave saobraćaja, gde se vozi naizmenično, tako da znamo sve unapred, gde god da krenemo, šta god radili, naravno mi smo tu sa vama da se vozimo, da sačekamo ako treba i naravno da slušamo samo hitove na TD-u. Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.